0: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-ugri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: vaikib maha .
1: Siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wisma raidos olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool tekib udu. Puhub mutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-6, rannikul on soojakraade 12. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub peamiselt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee. Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+6, rannikul on soojakraade 12. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub peamiselt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Soojakraade on 13-16. Ring FM.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub peamiselt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Soojakraade on 13-16. Ring FM.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub peamiselt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Soojakraade on 13-16.

jõudnud järjekordne ilus hommik . Ilus , aga pime hommik ja sügisene hommik , eks ta vist nii läheb meil nüüd siit sellest hetkest edasi , kuni kevad kätte jõuab järjest pimedamaks ja järjest vesisemaks ja vahepeal ka lumi kätte jõuab , aga noh , mis sa teed . Paratamatus see on , aga paratamatus on ka see , et Lõuna-Eesti hommikuprogramm on alanud taas ja täna on neljapäev . Meie lemmikpäev ehk siis lemmikloomapäev , meie lemmikpäev ka loomulikult jah , nagu ma siin mainisin , sellepärast et täna saame tutvust teha siis taas ühe lemmiklooma meil siin stuudios . Nii videos kui pildis toome teid ka siis siia meie juurde . Loomulikult loomatervisest räägime täna , Valga teated ja eks me internetti siis ka natukene piilume ja vaatame siis , mis moodi elatakse maailmas ja nõnda edasi ja nõnda edasi . Loomulikult mõnnaka saame täna ka ära anda , see on meie hommikumängu auhinnaks siis . Ja ma arvan , et mis siin ikka pikemalt rääkida , hakkame selle saatega pihta . Varsti ajaloo rubriik ja siis juba räägin teile siis mõnnaka võitmisest , millised võimalused teil on ja millised on mõnnakad , mida me siin sellel nädalal oleme jaganud ja jagame ka ära ja sellest tunnis loomulikult ka horoskoop ja siis juba uue tunni alguses alustame meie lemmiklooma teemadega ka , nii et tere tulemast , tere ärkama

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

tere hommikust siis kõikidele taas , 7:14 on saanud kell ja vaatame siis ajaloosündmustele ka pika pilguga otsa , mis siis tänane 8. oktoober ajalukku jätnud on ja aasta 1871 sellest daatumist alustame või aastast alustame ka . Puhkes Chicago suur tulekahju , milles hukkus vähemalt 300 inimest ja 100 000 jäi kodutuks . Aasta 1906 tänasel päeval Londonis esitles juuksur Carl Ludwig Nessler esimest elektrilist püsilokkide aparaati , noh , sealt siis edasi teame küll , kuhu asi välja viis . Igal naisterahval ilmselt kodus olemas . Aasta 1922 tänasel päeval moodustati Eesti Kirjanike Liit , siis aasta 1944 teine maailmasõda ja hilisõhtul toimus siis Tehumardi öölahing , mis oli üks verisemaid siin kandis üldse . 1958 tänasel päeval Stockholmis paigaldas kirurg Åke Senning esimese inimkeha sisese südame stimulaatori , nii et meditsiini ajalugu ka siis tänasest päevast . Aasta 1895 tänasel päeval on sündinud Argentiina poliitiku Juan Perón . 1900 tänasel päeval Eesti diplomaat , kirjandusteadlane ja tõlkija Georg Meri . Aasta 1946 Jaak Allik , Eesti teatritegelane ja poliitik samuti . Janno Reiljan , Eesti poliitik ja majandustegelane , 1951 täna sündinud , siis Eesti ajakirjanik ja diplomaat Harri Tiido , 1953 Matt Damon , USA filminäitleja , on täna sündinud aastal 1970 ja Eesti odaviskaja Mihkel Kukk ka täna aasta vanem , 1983 siis tema sünni aastaks . palju õnne ka kõikidele teistele loomulikult

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

7:28 on kell. Tere hommikust teile. Ja meil on sellel nädalal mõnnaka loosimised siin igal päeval plaanis ja kes veel ei tea, siis mõnnakas on üks väga mõnusalt pehme ja soe teki ja pusa kombo, mis sobib tõepoolest ideaalselt jahedasse sügisõhtusse või koduseks olemiseks või ka kingituseks, nii et selline soe ja mõnus riidese ei jookse kellelgi mööda külge maha eriti praegusel siis sügisesel ajal. Ja täna siis taas ühe mõnnaka välja loosime, et seda võita. Saadke numbrile 1616 üks sõnum, märgusõnaga mõnnakas, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde sõnum ind vaid 1.90. Ja rohkem infot muidugi mõnnakas.ee lehekülje pealt ka, valik on suur ja nii meestele, naistele kui lastele. Kõigile leiab siis ühe ägeda mõnnaka sealt, nii et sõnumid teele ja loosimist kuulake ka juba saate lõpus.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: tere hommikust , kell on 7:45 ja jätkub siis Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja vaata , kes ka välja on ilmunud , et mis sul enda seletuseks nüüd öelda on , miks ma siin nuttes üksinda pidin pool saadet tegema peaaegu , Kairi .
1: tere , kaunist hommikut kõigile ärkajatele ka minu poolt , juhtus
0: oled nii . oled ka ärkaja nüüd või ?
1: Nüüd ma olen ärkaja , juhtus nii , et mul on paar viimast päeva , ma eile Kadrile kurtsin ka , et raadiokuulajad ilmselt on siis kursis , et kuidas kell 3 öösel , 4 öösel vahin lage ja und ei ole , on ju , et siis nüüd on tagajärg käes , et magasin niimoodi , et äratus kella ka ei kuulnud .
0: Lahe .
1: ja tegin seal mis iganes 7 läbi , kui ma kirjutasin teile , et siis tegin silmad lahti , ma isegi imestan , et nii vara , mõtle , kui need silmad lahti oleks olnud mingi kell 10 on ju , et aga siin ma olen .
0: Hea küll , tänane horoskoop siis kõlagu ja alustan ikka jääraga . Neljapäev võib tuua olukorra , kus pead oma esialgsest seisukohast loobuma , sest ilmnevad uued asjaolud . Ära võta seda kaotusena , oskus õigel ajal suunda muuta on samuti tugevus . Tööl võib üks ootamatu muudatus anda võimaluse näidata oma kohanemisvõimet ja õhtul tasub mõelda , kas nädalavahetuseks kavandatud tegevused pakuvad sulle ikka päriselt rõõmu või on neist lihtsalt saanud kohustused .
1: Sõnn , täna võib sind rõõmustada mõni väike , kuid kauaoodatud edasiminek . Võib-olla saabub tellitud pakk , valmib mõni kodune töö või õnnestub lõpuks lahendada tüütu argimure . Tööl tasub neljapäeval keskenduda konkreetsetele tulemustele , mitte lõpututele aruteludele . Õhtul võib üks juhuslikult nähtud retsept või huvitav toiduaine anda inspiratsiooni nädalavahetuse köögiseiklusteks .
0: Kaksikud , neljapäeval võib sinu huumorimeel osutuda päeva kõige väärtuslikumaks tööriistaks . Üks pingeline olukord võib lahendada palju kiiremini , kui suudad selles märgata midagi naljakat . Samas tasub jälgida , et nali ei tuleks kellegi teise arvelt . Tööl võib pärastlõuna tuua tavapärasest rohkem sagimist . Õhtul võiksid proovida mõnda mängu või seltskondlikku tegevust , mis paneb nii mõtted kui naerulihased tööle .
1: Vähk , täna võib sulle meenuda mõni ammu antud lubadus , mille täitmine on märkamatult venima jäänud . Neljapäev on hea päev see võlg lõpuks ära klaarida . Tööl võib üks väike heategu või kolleegi aitamine luua meeldiva õhkkonna terveks ülejäänud nädalaks . Õhtul võib tekkida soov nädalavahetuseks midagi tavapärasest pidulikumat korraldada . Selleks pole tingimata vaja erilist sündmust .
0: Lõvi , tänane päev võib tuua võimaluse näidata oma organiseerimisoskust . Keegi peab ühe ettevõtmise lõpuks konkreetseks plaaniks vormistama ja täna võid selleks inimeseks osutuda just sina . Tööl tasub siiski jälgida , et sa ei hakkaks teiste eest kõiki otsuseid tegema . Päeva lõpus võib saabuda meeldiv tunnustus ja õhtul sobib hästi väike kultuurielamus või midagi muud , mis pakub argipäevale vaheldust .
1: Neitsi , täna võib üks juhuslik tähelepanek aidata sul märgata viga , mis oleks hiljem palju tüli põhjustanud . sinu tähelepanelikkusest on kasu , kuid ära hakka selle peale kõiki ümbritsevat kahtlustava pilguga uurima . Tööl võib neljapäev tuua võimaluse oma teadmisi täiendada . Õhtul võiksid ette võtta midagi , mis pole seotud täpsuse ega reeglitega , näiteks vaba käega joonistamine või mõni uus retsept ilma gramme lugemata
0: kaalud , neljapäev võib sind viia olukorda , kus pead kahe meeldiva võimaluse vahel valima . seekord pole küsimus õiges või vales otsuses , vaid selles , kumb pakub sulle rohkem elevust . tööl võib üks hästi ajastatud kompliment või tänusõna muuta kellegi päeva märgatavalt paremaks . õhtul võib nädalavahetuse lähenemine tekitada soovi , mille midagi oma välimuses või riietuses värskendada .
1: Skorpion , täna võib üks seni keerulisena tundunud inimene näidata ennast hoopis sõbralikumast küljest . Ära jäta võimalust kasutamata , kui suhted saavad liikuda paremas suunas . Tööl võib neljapäev tuua olukorra , kus sinu järjekindlus hakkab lõpuks vilja kandma . Õhtul võib sind köita mõni põnev dokumentaalfilm , ajalooline lugu või lahendamata mõistatus . Anna uudishimule vabad käed .
0: Neljapäev toob hamburile väikese annuse õnne just siis , kui oled valmis ühest ettevõtmisest loobuma . Võimalik , et viimasel hetkel avaneb uus tee või ilmub inimene , kes oskab sind edasi aidata . Tööl tasub täna hoida silmad lahti võimaluste suhtes , mis ei kuulu sinu tavapärase ülesannete hulka . ja õhtul võib nädalavahetuse lähenemine tekitada soovi midagi täiesti uut maitsta , proovida või kogeda .
1: Kaljukits , täna võib selguda , et üks sinu seatud tähtaeg oli tegelikult liiga range . Kui olukord võimaldab , anna endale ja teistele pisut hingamisruumi . Tööl võib neljapäev kujuneda tulemuslikuks just siis , kui loobud mõnest ebavajalikust nõudmisest . päeva teises pooles võib üks praktiline küsimus saada oodatust soodsama lahenduse . Õhtul tasub nädalavahetuse eel meenutada, et vaba aeg ei vaja alati päevakava.
0: Veevalaja. Neljapäev võib sinu tähelepanu köita täna siis mõni ühiskondlik teema või uudis, mis paneb sind tavapärasest rohkem kaasa mõtlema. Võid avastada, et sul on selles küsimuses päris tugev seisukoht. Tööl tasub siiski hoiduda lõputustesse, vaidlustesse, takerdumisest, nii et võta täna hoia tagasi. Päeva lõpus võib üks huvitav veebileht, raamat või saade pakkuda inspiratsiooni uueks hobiks. Nädalavahetus annab hea võimaluse sellega lähemalt tutvuda.
1: Ja kalad, täna võib sinu päev saada meeldiva pöörde tänu millelegi täiesti argisele. Võibolla kuuled juhuslikult oma lemmik laulu, kohtad vana tuttavat või satud õigel hetkel mõnda ilusasse paika. Tööl võib neljapäev tuua võimaluse kasutada oma kujutlusvõimet väga praktilise probleemi lahendamisel. Õhtul ära kiirusta kohe järgmise tegevuse juurde, võta aega päeva väikeste õnnestumiste nautimiseks ja lase nädalavahetuse ootusel tasapisi kasvada.
0: Selline ta oli. Vaadake kodulehekülje pealt ka üle siis, mida lubatakse. Ja siis kohtume uues tunnis juba, räägime loomatervise teemadel.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikantseleist, Tartu näitustelt on stuudios Lüüli Lepik. Venemaa kombineeritud õhurünnakutes üle Ukraina hukkus eile vähemalt 28 inimest, kelle hulgas oli ka 4 väikelast ning üle 100 inimese sai vigastada. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas Venemaa teadlikust siviil elanike ja asulate vastu suunatud terroris. Samal ajal teatas Ukraina õhuväe pressiesindaja Juri Ihnat, et Venemaa suurendab pidevalt reaktiivdroonide kasutamist, mille tõrjumiseks on vaja uusi õhutõrjesüsteeme. Vastulöögina korraldas Ukraina ööl vastu 4 õhurünnaku Venemaa Riazani oblastis, tabades olulist tööpinkide tehast Sasta ja internetifirma Jandeks andmekeskust. Samuti andis Ukraina löögi mitmele naftarajatisele Permi, Samara, Astrahani ja Jaroslavli oblastis. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku Venemaa vastaste sanktsioonide 22. Paketis, lisades nimekirja 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Ajakirjanik Richard Josviaki väitel jäeti sanktsioonidest Eesti palvel välja üks Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti firmale Silmet. Esialgsesse nimekirja kuulusid teiste seas laevaremondikeskuse Svjostotška ja ettevõtte Motovi Hinski Savodõ juhid, kes toetavad Venemaa sõjatööstuskompleksi. Lisaks kehtestati eraldi sanktsioonid 77 inimesele, kes valiti Ukraina okupeeritud aladelt Venemaa riigi tuumasse. Lõpliku heakskiidu andmiseks saadetakse ajaloo suurim sanktsioonipakette liikmesriikide välisministritele ning see peaks jõustuma lähipäevil. Prantsusmaa peaminister Sebastian Le Cornu teatas eile õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest turustajatele 10 miljonit barrelit diislikütust. Otsus sündis pärast seda, kui president Emmanuel Macron kutsus kokku G7 riikide erakorralise kohtumise. Koordineeritud tegevuse eesmärk on suurendada kütuse pakkumist ning leevendada turul valitsevat hinnasurvet. Le Cornu hinnangul võib see samm vähendada diislikütuse liitri hinda tanklates umbes 12-18 sendi võrra. G7 juhtriikide hulka kuuluvad lisaks Prantsusmaale ka Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Jaapan, Kanada, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Algatuse Eesti.ai eestvedamisel toimub 18-22 novembrini üle-eestiline arunädal, mille eesmärk on tuua inimesed kokku tehisaru praktilist kasutust õppima ja katsetama. Eesti.ai elanikkonna suunajuhi Katrin Isotamme sõnul on tegemist teema ära stiilist algutega, mis aitavad tõsta tööealise elanikkonna digioskusi ja suurendada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Nädala jooksul korraldatakse tasuta töötubasid, arutelusid ning konverentse, mis fookustavad turvalisusel, ettevõtlusel, loovusel ja tehisaru igapäevasel rakendamisel. Sündmuse avakonverents toimub Eesti Rahvusraamatukogus ning loomevaldkonnale pühendatud päev leiab aset Eesti Kunstiakadeemias. Huvilistel on võimalik tasuta üritustele ja töötubadesse registreeruda alates 29. oktoobrist piletikeskkonnas Fienta. Tartu näituste messi keskuses toimub 9-11. Oktoobril järjekorras 32. mess ehitus ja sisustus. Messi projektijuhi Andres Urbeli sõnul koondab sündmus ühte kohta eri valdkondade spetsialistid ja ettevõtted, pakkudes külastajatele praktilist infot ning eri hindu. Kolmes paviljonis tutvustatakse ehitus- ja energialahendusi, saunu, matkaautosid ning kodusisustust ja tehnikat. Lisaks tehnilistele lahendustele ja sisustusele saab messil tutvuda kunstiga ning kohtuda teoste autoritega. Mess on külastajatele avatud reedest pühapäevani ning täpsemat teavet leiab sündmuse kodulehelt. Bigbank Kalev alustas Viba Euroopa karikasarja põhiturniiri dramaatilise 86-78 võiduga Türgi kõrgliiga klubi Korfes Basketi üle. Kuigi Türgi meeskond juhtis kolmanda veerandaja lõpus juba 24 punktiga, tegi Kalev võimsa lõpuspurdi ning võitis otsustava veerandaja 35-10. Eesti meeskonna parimana tõi ameeriklasest mängujuht Jacob Falco 26 punkti ja jagas 6 tulemuslikku söötu. Võitu panustasid oluliselt ka Hugo Toom 15 punktiga ning Damian Forest, kes kogus 13 punkti ja 14 lauapalli. Järgmises kohtumises läheb Kalev tuleval kolmapäeval võõrsil vastamisi Läti klubiga Valmiera.
ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub peamiselt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:09, neljapäev on meil lemmikloomapäev ja lemmikloomad tervisest saame ikka ka rääkida siin ja teemad on alati põnevad. Kadri Puusepp on meiega täna liitunud. Tere hommikust sulle. Nii, aga ma vaatan, et millegi pärast me ei taha siin tõesti kuulda, aga ma arvan, et koli sinna teise selle mikrofoni juurde, siis on.
2: Jah, proovime seda teist.
1: Aga
2: Kadri ei ole täna üksinda ka, tal on kaaslane Saba ka kaasas.
3: Absoluutselt, mul on alati kaaslane.
1: No näed, juba parem. Hästi siis, kuidas läinud on vahepeal, töiselt?
3: Ütleme niimoodi, et pigem mitte, käisin puhkamas ja täna tahaksimegi just rääkida sellest, et kui me siin ise vaatame ka ringi, siis sügis on Eestis küll ilus, aga vahel ikka tahaks vähekene sooja ka saada, nii et käisin ise ka soojal maal ja täna räägime äkki siis sellest, et kui me ise plaanime minna kuhugile päikest nautima või mis iganes reisile minema, et kuidas me siis saaksime kõige paremat

0: hoolt pakkuda nendele oma lemmikutele, kes meilist nii-öelda Eestisse maha jääksid.
1: No nii, aga mis see siis kõige mõistlikum on, et ma saan aru, et näiteks kasside puhul on see, et kassid vist pigem tahaksid olla omas kodus, et mitte kuhugi välja minna või kellegi teise juurde ja kui keegi neid hooldamas käib, siis nende jaoks ongi nagu kõik fine.
0: Just, et kassid enamasti, ma ütlen niimoodi, et on muidugi erandeid, aga kassid enamasti armastavad seda nii-öelda hotellituba, kus käivad siis erinevad teenindajad, aga hotellituba võiks siis olla sama. Et põhimõte on selles, et neile jah meeldiks see, et kui nad saaksid kodus olla, neil on omad need liivakastid, omad süsteemid, omad toidud, omad pesad, rutiinid, aga siis see inimene, kes käib siis neid seal paitamas, toitu vahetamas, liivakaste nii-öelda koristamas, et see inimene siis võib vahetuda, et aga peaks olema regulaarne, et kassid armastaksid seda. Koertega on nüüd natuke teissugune lugu, kuigi on ka erandeid, näiteks minu enda saba. Minu enda saba on ka selline nagu suur kass siis põhimõtteliselt, et kui ma nüüd ise siin ära olin, siis tegelikult 2 nädalat elas mu sõbranna minu juures, sellepärast, et saba on üks niisugune 50 kilone põdeja. Et tema jaoks selline uude kohta minek ja seal harjumine, siis ta tavaliselt esimesed 2-3 päeva on niisuguse õnnetu olekuga ja istub ukse juures ja nutab ja noh, ta on nii memmekas lihtsalt ka. Et temale oli palju lihtsam lahendus see, et tegelikult ta jäi nii-öelda minu koju ja mu sõbranna tuli hoopis elas minu juures. Et koertega on jah tavaliselt küll see, et neile sobiks kas kellegi juurde minna või siis kuhugile koertehoidu minna, et aga põhirõhk on sellel, et kui me nüüd hakkame üldse kuskile reisile minema, siis hakake nagu kohe mõtlema oma nende loomateemade peale ka, et mitte nagu viimasel hetkel neid lahendusi teha, sest tegelikult leida kedagi, kes siis kas tuleks teie juurde või siis võtaks teie koera ja nii, et te saate ka südame rahuga seal reisil ka olla, see ei olegi võibolla nii lihtne, kui me arvaksime.
1: No muidugi, sest et perenaine või peremees ka muretseb ju, kuidas sellel asjal läheb seal koduseni.
0: Absoluutselt, et ja just ongi see nagu vaimine pool, et me saaksime ise ka rahulikult puhata, et me ei peaks mõtlema, et ei teanud, kas kõik on hästi ja kas neil ikka on veed ja joogid ja kõik asjad ees, et tuleb aegsasti nii-öelda varuda nii-öelda mõtteid ja inimesi.
2: Kui nüüd kassil see hotellitoa variant, no see kõige parem variant, et keegi käib kodus külas, seda ei ole võimalik teha, mis on siis järjekorras see number 2 parim variant?
0: No parim variant on siis, et me ikkagi leiame talle mingisuguse keskkonna kellegi juurde hoidu, kas on inimesi, kes pakuvad oma kodus ka kassihoidu, et siis aga nüüd seal on hästi oluline, et läheks kaasavara. Kassidele, kuna kassid armastavad kõige rohkem rutiini, siis tegelikult läheks kaasa, ma tõen aati, vähemalt 2 liivakasti. Kassid, 1 kass, 2 liivakasti, see on see kuldreegel, mida peab kassidega alati järgima. Et 2 liivakasti, tema pesad, tema söögikausid, tema enda söök, kõik need asjad, millega ta on harjunud. Eks ju, et ta tunneks ennast võimalikult hästi, aga peab alati ütlema, et kasside puhul on risk see, et nad kas siis hakkavad stressist lõpetavad näiteks söömise, tekib seedehäire, midagi sellist, et siis panna juba vaimselt kõik see asi nii-öelda valmis selleks, et kui midagi juhtub, kelle poole pöörduda, et kõik info oleks nagu inimesel olemas, kes neid hooldab ja võibolla mõned esmaabi asjad lihtsalt ka juba kaasa tegelikult soetada, näiteks kõhulahtisuse preparaadid.
1: Näiteks see võib juhtuda väga vabalt, jah.
0: Väga vabalt, sellepärast, et noh, kassid on lihtsalt stressipallid, kui nende rutiin muutub, et kui on seedehäire, siis oleks midagi seal juba aegsasti olemas. Kui juhtub, et on isutus, et siis oleks võimalik midagi anda, mis on eriti hea, mis on võibolla selline jõulud ja jaanipäev maius, eks ju. Et iga päev ei saa, et oleks midagi sellist ja kindlasti anda kontaktid, kui selle loomal on nii-öelda perekliinik, perearst, eks ju, et selle kliinikud kontaktid oleks olemas, seal on selle looma ajalugu, on kõik teada ja nüüd veel üks suur ja oluline asi, kui on tegemist loomaga, kes mingil põhjusel saab mingid ravimeid, siis need varud peavad olema kindlasti nagu kaetud, et oleks olemas nii-öelda ravimid piisavas koguses, arvutatud juurde ka kindlasti see kadumiskogus, et vahel võib juhtuda, et ei saa pihta kassile nii-öelda ja kui on ikkagi mingisugune SOS, et siis oleks kindlasti need kliinikukontaktid, kus on võimalik saada loomale otsast abi.
1: Aga need rohtude andmine on, noh, ma tean, et kassile see on tegelikult paras sõda, et, et kui teinekord peremees või perenainegi neid rohtusid sisse ei saa, kuidas see võõras inimene sellega peaks toime tulema, siis et siis ei saagi reisile minna, sest kassid tab rohtusid saada?
0: Olen täiesti nõus , olen ise ka jätnud reisiplaane tegemata , sellepärast et mul on enamasti kassid , kes vajavad ravimeid , noh , ma teadlikult ju võtan neid , kes on niisugused võib-olla natukene lisadega või keerulisemad . et siis noh , toon jälle enda puhul näite , et mul on kass , kes saab igapäevaselt ravimeid kilpnäärme ületalituse vastu . Neid ravimeid on nii tableti kui siirupi kujul , õnneks ma ütlen siis nii . mina saan tableti andmisega hakkama , aga need inimesed , kes tulevad mulle neid kasse hoidma , nendel on palju lihtsam anda siirupi kujul . Õnneks on niimoodi , et ma saan niimoodi varieerida . Aga kui oleks näiteks noh , toome kasvõi näite , et kass on diabeetik , tal on vaja iga päev insuliini süstida . Et siis ongi need agad , et kas me saame seda reisi üldse endale lubada niimoodi , et meie süda oleks rahul ja meie kassi tervis ei kannataks .
2: me oleme ju internetist näinud ka neid klippe , kus siis see uus omanik , nii-öelda see koduhoolitseja tuleb sisse ja kassid näiteks just võib-olla esmalõikes ei võta üldse vastu ja seda uut inimest ja kurjustavad ja mis iganes . et kuidas siis ära harjuda , ütleme , kui see reisiaeg on näiteks 2 nädalat , see 2 nädalat peab see inimene selle kassiga hakkama saama , et kuidas siis neid suhteid siis soojendada ja ära harjutada , et siis see uus külaline hakkab käima ?
0: Kõige parem on tegelikult see , et kui me leiame ikkagi nii-öelda lähitutvuskonnast inimesi , kes saaks reaalselt seal elada . sest kassid harjuvad ära , kui see asi on nii-öelda rutiinne või noh , ongi näiteks , et hakkab see inimene juba ka varem külas käima , aga näiteks rutiinselt , et see harjutamine kassi nii-öelda hooldamise suhtes hakkab näiteks juba 2 nädalat võib-olla varem , et see inimene tulebki , toimetab seal tema liivakastiga , paitab teda , paneb süüa , annab maiust , et me saame juba enne seda nii-öelda suhet hakata looma . et see ei oleks päris üllatus , et tuleb keegi , teeb suu lahti , topib tableti kurku ja paneb mingi kausi ette , ütleb , et nii , järgmisel päeval näeme . et noh , see päris ei ole kassi teemad , kassid on oluliselt tundlikumad koertega , see on sellel koha pealt nagu palju lihtsam .
1: nii , aga kui nüüd on ikkagi olukord , et see loom tuleb reisile kaasa võtta , mis need ettevalmistused või millised tähelepanekud siis oleks ?
0: täpselt samamoodi , et varuge juba aega , ma ütlen niimoodi , et kui on reisiplaan , siis loomade puhul minimaalne aeg , kui te ei ole kindel , kas võtate või võtta , varuda aega 2 kuud ettevalmistuseks . ma kohe ütlen , miks see nii on . sellepärast , et kui me läheme Eesti riigipiirist välja , siis meil on ka loomadel dokumendid , nagu meil endalgi , need dokumendid peavad olema korras , eri riikidel on erinõuded ja selleks , et siis läbi teatud riikide minna , on vaja , et meil seal passis oleksid vaktsiinid korras , kiibid korras , kindlasti , et meil oleks üldse rahvusvahelise nii-öelda rahvusvaheline pass , et me saaksime üldse reisida , et meil ei oleks Eesti-sisene vaktsineerimistunnistus või mingisugune väike lihtsalt vihik , eks ju , vaid see peab olema see nii-öelda korralik sinine Euroopa Liidu pass . et ja riikidel on tõesti erinevad nõuded , osad nõuavad siin teatud nii-öelda tundidel enne riigipiiri lahkumist ussirohu andmist arsti juuresolekul . Siis on haruldasi riike , kus on nõutud ka veretestid veel enne , et noh , ma ütlen niimoodi , et ärge Austraaliasse reisi plaanige , see
1: loomaga ,
0: ise võite minna , aga loomaga vajab see , ma ütlen nii , 1,5 kuni 2 aastat enne ettevalmistust sest see nõuab väga palju rahalisi ressursse ja dokumente ja arstil käike . et see on , see , ma ütlen niimoodi , et kui te tahate Austraaliasse minna , siis see oleks nagu ühe otsa pilet sinna loomaga , siis on see seda nagu väärt , aga edasi-tagasi ei tasu käia . et ja kindlasti samamoodi läbi mõelda , mis teil sellel reisil võib vaja minna sellist , et kui te kui peaks midagi olema , et kas te saate kuskilt abi , number 1 on see , või te saate midagi kaasa võtta , mis teid juba selles situatsioonis siis aitab . samamoodi kõik niisugused kõhulahtisuse asjad , see on tavaliselt number 1 , mis meil võib tee peal juhtuda , eks ju , mikroflooraid muutuvad , igast asju võib juhtuda , et sisse söövad , eks ju . et meil oleks kindlasti võimalik toitu varuda , kui on ravitoidud , siis mul peavad need ju kaasas olema , ravimid kaasas olema , haavahooldusvahendid , kui juhtuvad mingid väikesed õnnetused , sellised asjad ja kindlasti kui me nüüd kassiga peaksime minema , siis on , koerad on sellises suhtes nagu lihtsamad , et koer sõidab autos , teab , et okei , et nüüd varsti saame välja , siis ma teen oma hädad ka seal ära . kass on selline , et kui see häda tuleb , siis ta juba tuleb .
1: siis on vaja teha
0: ja siis nagu küsimust ei ole , et kassiga ongi see , et kui me nüüd Google'i reisime , kui me oleme autoreisiga , siis on võimalik tegelikult kassile sinna autosse panna ka liivakast ja enamus kasse ikkagi , kuigi see on väga suur stress neile , nad lähevad , käivad seal liivakastis ikkagi ära noh , teed peatuse , lased kassi nii-öelda autosse lahti ja siis ta läheb sinna liivakasti . aga kui ta seal kuskil siis puuris on , siis sinna on mõtet alla panna kindlasti niisugused mähkmelinakesed , et mitu kihti kohe , et kui juhtub , et see üks kiht saab kasutatud , siis on sul võimalik siis juhti alt ära tõmmata , on jälle puhas alus olemas ja väga-väga soovitan , et kui te Google'i reisite , et siis kas transportpuuri autosse , mida iganes , või kasvõi koera rihma külge või ka siis kaela , panna neid feromoonirihmasid või feromoonispreisid . Paljud inimesed ei saa nende võib-olla toimest nii hästi aru , sest sa ei näe seda efekti nagu visuaalselt kohe . aga see päris palju ikkagi aitab loomi selles suhtes , et neil on siis turvalisem ja natukene parem ikkagi nii-öelda , kas siis seal transportpuuris olla , kuskil lennureisil sul seal süles olla , eks ju , kui lubatakse , ja siis või ka autos olla , et need feromoonid on nii koertele kui kassidele erinevad , aga nad tegelikult päris palju aitavad seda looma selles situatsioonis .
1: nii et ettevalmistusi loomaga reisile minemiseks on , tundub mulle , et rohkem kui enda ettevalmistamist , et kui kuskile minek on .
0: sisuliselt jah , no meie teeme selle , võib-olla teeme mulle reisikindlustuse ja loodame , et midagi ei juhtu , eks ju , aga loomaga on see , et kui sul ikkagi seal tee peal mingisugune abinõue tuleb , et peaksid kuhugile pöörduma , siis sa peadki teadma , et kuhu minna , kas see tervislik seisund üldse lubab sellel loomal , eks ju , reisida , et kõik niisugused asjad tuleb läbi mõelda ja ma väga tõesti soovitan , et kui riigist lahkumine on , siis tõesti mitte jätta neid asju niimoodi viimasele minutile , sest loomakliinikud ei saa sulle võluda kuskilt seda europassi üleöö ega su vaktsiine korda teha , vaid seal on ka teatud reeglid , mis peavad olema täidetud selleks , et riigipiiri nii-öelda ületada .
1: ja muidugi mõelda siis ikkagi looma peale ka , et temal oleks mugav ja võimalikult vähem nagu stressi .
0: Sest vahel ongi see , et see otsus , et leida siin nii-öelda kodus keegi , kes tema eest hoolitseb , on tihtipeale võib-olla õigem otsus kui see , et teda nii-öelda ilmtingimata kaasa võtta , et väga palju sõltub sellest , kas on väiksena muidugi harjutatud seda . kassi on ka võimalik harjutada , näiteks kui on selline kass , kes väiksest peale käib sinuga igal pool matkaradadel kaasas , siis tema jaoks on see reisimine nagu lust ja lillepidu , eks ju . aga kui on olnud võib-olla kass , kes viienda korruse aknast vaatab lihtsalt kuhugile ihaste luha peale , eks ju , ja rohkem midagi pole näinud , siis tema jaoks autosõit on kindlasti päris põrgu või kuhugile reisimine .
1: selge pilt , aitäh sulle selle jutu eest , väga kasulik info ja eks kui ikkagi noh , seda nõu vaja , siis eks loomatohtrid ju aitavad ka .
0: Absoluutselt .
1: Küsige julgelt .
0: absoluutselt .
1: kohtume aga juba järgmistel nädalatel .
0: teeme nii , kõike head .

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kas sina oled juba monnakas.ee lehekülje peal käinud ja endale tellinud ära kõik vajaliku talviseks, sügiseks?
1: Tellinud ei ole, aga või seal lehe peal me oleme ikka käinud mitmeid kordi, eile ka Kadriga uudistasime, nii et mul on küll soov, mida ma tahaks. Mul on olemas mõnnakas, mis nagu üle pea käib, aga see, mis eest lukuga on, seda tahaks ka.
0: Okei, okay, nagu seda peaaegu maani mõnnakat ka tahaksid, et saad selle, Kadri ütles, et nii mõnusaks ennast kerra keerata kuskil diivanil.
1: No, ma räägin, sisse. Ei ole mingit tekki vaja, mulle tegelikult väga üks mõnnakas, mida ma olen alati tahtnud ja ma olen seda näinud igal pool sotsiaalmeedias, on see Nublu mõnnakas, see ägeda mustriga, ühesõnaga sinine hall on olemas, nii et seda leiab ka veebilehelt kus juures.
0: Ja, aga meil on mõnnakaid veel nii tänaseks kui homseks ja täna siis loosime järjekordse välja. Saatke sõnumeid meile numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna ja midagi muud kui mõnnakas ja oma nimi ja elukoht ka juurde, rohkem mitte midagi poleki vaja teha.

0: tänaseid rahvusvahelisi ja teemapäevi käsitleme ka. Täna on muide selle kalendri järgi juba ju 8. oktoober.
1: Ja täna on rahvusvaheline silmanägemise päev. Kui hea see kellegil on, eks seda iga üks teab, aga võib olla hea meeldetuletus, et kes pole ammu kontrollis käinud, võiks minna. Mina olen üks nendest, ma peaks kindlasti kontrolli minema. Ega mul selles mõttes ma tean,
0: et... Näeks hommikul kella ja et millal tuleb üles tõust, et need oleks.
1: See oleks number üks ja tegelikult ma tean, et ma brillidega näeksin paremini küll. Nii et ma arvan, et ma pean selle trippi nagu ise ette võtma küll. Kas sul on alati silmanägemine hea olnud või?
0: Ei ole, mul on ikka ka.
1: Kefake,
0: ja ma peaksin ilmselt mingisuguseid brille kandma, sest mul on just pimedas, ma nagu ei näe, sest valges on fain, aga... Aga pimedas on mul nagu sõike, et...
1: Mu vasak silm on täiesti selles mõttes pime, sina oled udune ja kõik siin ümber on nagu udune. Parem silm kannab veel nagu jõudusid, et aga ta väsib varsti ära ja ühesõnaga vaadake oma silmad üle täna. Meil on piroogi päev on täna.
0: Need on mingisugused pirukad, ma pakun välja.
1: Jaa, täpselt. Ja ma panin kohe Googlisse ka, et mis vahe on siis pirugil ja sellel Eesti pirukal Eesti traditsiooniline pärmitaignast või lehtaignast küpsetis, eks ole, ja täidetud lihaporgandi ja muu asjaga. Aga pirugi on siis poola või slaavi päritolu keedetud või praatud poolkuu või ruudu kujuline. Ja seal on kas see siis kartul, kohupiim, kapsas või liha. Mõlemad head. Aga seal on jah vaike vahe sees, et need on ikkagi spetsiifilised.
0: Ma arvasin, et see piroogi tuleb ilmselt kuskil slaavi pirukast kuskil.
1: Jaa, aga need on head ka, ega ma tihti pole saanud, aga täna võiks küll hammustada hommikusööka söömata. Harry Potterit...
0: Miks küll? No, ja, ei jõudnud süüa või?
1: Ma ei jõudnud midagi teha. Harry Potteri raamatute päev on täna. Sina oled lugenud?
0: Ei ole.
1: Filmi oled vaadanud?
0: Poole silmaga. See on nüüd üks nendest sarjadest, mis mulle nagu üldse huvi ei pakku millegi pärast.
1: Kuidas mina üldse Harry Potteriga tutvust tegin kooli ajal oli see, et meil oli, eks ole, klassiõdedega ja seal olid nad suured lugerid. Mina nii suur luger ei olnud, aga ma tahtsin ka kambas olla ja nemad võtsid ette siis Harry Potteri raamatud, saad aru, kui paksud need raamatud on.
0: No muidugi, jah.
1: Eks ole? Ja nemad hakkasid lugema, sa mingi, Kairi, et kas sina siis ei loe, siis ma mingi, okei, ma
0: loen. Kuidas sandest asjadest midagi ei tea?
1: Ja et okei, ma siis loen ka, võtsin ka raamatukogust, oi ja kuidas müritasin ja seda aru, ma mäletan, ma jõudsin kuuenda raamatuni. Ja see kuues raamat, ma jõudsin nagu poole peale ja mõtlesin, et noh, ma jäin magama sinna raamatu taga ja mõtlesin, et see on nii paks, ma ei saa läbi. Ja siis järgmine päev klassi, et noh, et mingi kaugel sa oled oma raamatuga ja siis küsisid mult mingid
0: kaks lehekülge ja said lugeda.
1: Ja siis küsisid mingid fakte mult selle sisu kohta vaata. Ma ei mäleta, seda mingi, kas sa lugesid ka üldse? Ühesõnaga, et see...
0: Solvasid teised ära veel ka ja, veel, oma selle huvipuudumisega.
1: Ma üritasin, aga ma ei olnud suur raamatute fänn siis. Aga ma pean ütlema, filmale näin ja Harry Potter ikkagi huvitav on, et ma ühel päeval tahaks kuidagi ette võtta ka, et vaadata otsast peale kõik osad ära näiteks või midagi, et täna on see päev ja eriti raamatu huvilistele. Mis veel täna on?
0: Lehekandjate päev on.
1: Lehekandjate päev. Kas sina oled kunagi väiksele teinud seda töötus?
0: Jah, olen küll.
1: Oled?
0: Jah. Vanaema juures meil toodi sinna kuhugi suure tee äärde, toodi hommikul posti, siis me olime lastena seal vastast tõime, et sinna sellesse asulasse. Ja siis jagasime numbrite järgi ära ja viisime laiale. See oli meie oma algatus, me ei pidanud lastel ikka midagi teha.
1: Saite väikest kopikat
0: ka? Ei saa mingit väikest kopikat, lihtsalt lahe oli.
1: Mäletad mõnda, aga mitte mõnda, aga ikka aastaid tagasi vaata suveti käisid ringi need õhtulehe müüja lapsed.
0: Röökisid
1: lehtele. Aga see oli nagu äge. Et vaata too hetk, kui sa näed seda, sa ei mõtle, et see võib olla viimane kord, kus sa näed üldse, et keegi niimoodi müüb füüsiliselt ajalehti. Nagu, aga nad käisid suven ringi oma ajalehe patakatega ja müüsid näiteks bussijaamades, alati nägin neid. Et
0: busside peal ka.
1: Ja...
0: Enne bussi välju, mis nad tulid sinna.
1: Kas võib?
0: Ajalehte.
1: Ja. Et seda naljalt enam tänapäeval ei näe, et seda võib täna siis meeles pidada. Ja mis meil veel? Meil on 8 jalapäev.
0: Mm-hmm. Söömiseks või tuleks nagu siis elusõid hoida veel?
1: Võib mõlemat täna teha, et valida, kuidas siis tähistada. 8 jala sushi või midagi.
0: Uhke värk oleks.
1: No võt sellised päevad.
0: Mm-hmm. Väga tore. Läheme siis vastu uuele tunnile. Uus tund taob meile loomulikult ju lemmiku ka siia stuudiosse. Me teeme vaikselt ettevalmistusi ja eks me siis kohtu temaga ka.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikantseleist, Tartu näitustelt on stuudios Lüüli Lepik. Venemaa kombineeritud õhurünnakutes üle Ukraina hukkus eile vähemalt 28 inimest, kelle hulgas oli ka 4 väikelast ning üle 100 inimese sai vigastada. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas Venemaa teadlikust siviil elanike ja asulate vastu suunatud terroris. Samal ajal teatas Ukraina õhuväe pressiesindaja Juri Ihnait, et Venemaa suurendab pidevalt reaktiivdroonide kasutamist, mille tõrjumiseks on vaja uusi õhutõrjesüsteeme. Vastulöögina korraldas Ukraina ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Riazani oblastis, tabades olulist tööpinkide tehast Sasta ja internetifirma Yandex andmekeskust. Samuti andis Ukraina löögi mitmele naftarajatisele Permi, Samara, Astrahani ja Jaroslavli oblastis. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku Venema vastaste sanktsioonide 22. Paketis, lisades nimekirja 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Ajakirjanik Richard Josviaki väitel jäeti sanktsioonidest Eesti palvel välja üks Venema ettevõtte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti firmale Silmet. Esialgsesse nimekirja kuulusid teiste seas laevaremondikeskuse Svjostotška ja ettevõtte Motovi Hinski Savodõ juhid, kes toetavad Venema sõjatööstuskompleksi. Lisaks kehtestati eraldi sanktsioonid 77 inimesele, kes valiti Ukraina okupeeritud aladelt Venema riigi tuumasse. Lõpliku heakskiidu andmiseks saadetakse ajaloo suurim sanktsioonipakette liikmesriikide välisministritele ning see peaks jõustuma lähipäevil. Prantsusmaa peaminister Sebastian Le Cornu teatas eile õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest turustajatele 10 miljonit barrelit diislikütust. Otsus sündis pärast seda, kui president Emmanuel Macron kutsus kokku G7 riikide erakorralise kohtumise. Koordineeritud tegevuse eesmärk on suurendada kütuse pakkumist ning leevendada turul valitsevat hinnasurvet. Le Cornu hinnangul võib see samm vähendada diislikütuse liitri hinda tanklates umbes 12-18 sendi võrra. G7 juhtriikide hulka kuuluvad lisaks Prantsusmaale ka Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Jaapan, Kanada, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Algatuse Eesti.ai eestvedamisel toimub 18. kuni 22. novembrini üle-eestiline arunädal, mille eesmärk on tuua inimesed kokku tehisaru praktilist kasutust õppima ja katsetama. Eesti.ai elanikkonna suunajuhi Katrin Isotamme sõnul on tegemist teema ära stiilist algutega, mis aitavad tõsta tööealise elanikkonna digioskusi ja suurendada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Nädala jooksul korraldatakse tasuta töötubasid, arutelusid ning konverentse, mis fookustavad turvalisusel, ettevõtlusel, loovusel ja tehisaru igapäevasel rakendamisel. Sündmuse avakonverents toimub Eesti Rahvusraamatukogus ning loomevaldkonnale pühendatud päev leiab aset Eesti Kunstiakadeemias. Huvilistel on võimalik tasuta üritustele ja töötubadesse registreeruda alates 29. oktoobrist piletikeskkonnas Fienta. Tartu näituste messikeskuses toimub 9. kuni 11. oktoobril järjekorras 32. mess ehitus ja sisustus. Messi projektijuhi Andres Urbeli sõnul koondab sündmus ühte kohta eri valdkondade spetsialistid ja ettevõtted, pakkudes külastajatele praktilist infot ning eri hindu. Kolmes paviljonis tutvustatakse ehitus- ja energialahendusi, saunu, matkaautosid ning kodusisustust ja tehnikat. Lisaks tehnilistele lahendustele ja sisustusele saab messil tutvuda kunstiga ning kohtuda teoste autoritega. Mess on külastajatele avatud reedest pühapäevani ning täpsemat teavet leiab sündmuse kodulehelt. Bigbank Kalev alustas FIBA Euroopa karikasarja põhiturniiri dramaatilise 86-78 võiduga Türgi kõrgliiga klubi Korfes Basketi üle. Kuigi Türgi meeskond juhtis kolmanda veerandaja lõpus juba 24 punktiga, tegi Kalev võimsa lõpuspurdi ning võitis otsustava veerandaja 35-10. Eesti meeskonna parimana tõi ameeriklasest mängujuht Jacob Falco 26 punkti ja jagas 6 tulemuslikku söötu. Võitu panustasid oluliselt ka Hugo Toom 50 punktiga ning Damian Forest, kes kogus 13 punkti ja 14 lauapalli. Järgmises kohtumises läheb Kalev tuleval kolmapäeval võõrsil vastamisi Läti klubiga Valmiera. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele kuulajatele ja nüüd ka tere hommikust kõigile vaatajatele, sellepärast et doktor Sterni lemmiklooma nurk on meil nüüd algamas ja meil on üks, kui meil reedeti käib, üks väikene valge pilv siin kohal, kes tuleb Katiga tavaliselt kaasa, siis meil on nüüd täna natukene suurem valge pilv siin koha sisse võtnud koos oma perenaisega. Kõigepealt ütleme siis tere tulemast, Svetlana.
2: Tere.
1: Sina oled kaasa võtnud siis oma lemmiku, kes on oma tõult samojeed.
2: Jah.
1: Mis tõug see samojeed on? Kus see tõug üldse pärit on ja räägi natukene sellest tõugst lähemalt.
2: No selles mõttes, et ta on ikkagi sealt Siberi poolt pärit. Et ta on ikkagi lumekoer, kelgukoer sealt poole pealt. Aga no see tõug on hästi rahulik ja ta on hästi inimeste sõbralik ja hoiab hästi pere, et soovitan absoluutselt kõigile, kellel on lapsed, et kes ei taha, kardavad suurt koera, et aga samojeed, no ta on ideaalne, et ta mängib lastega ja nagu tõesti sõbralik koer.
1: Kuidas tema sinu juurde üldse jõudis? Me ei ole ta nimest muidugi rääkinud, Steffi on ta nimi, eks ole?
2: Steffi on tema nimi, jah, ja minu juurde jõudis ta niimoodi, et kui me kunagi elasime Annelinnas, siis ma nägin, et üks tütarlaps käis väikse lumepalliga kogu aeg jalutamas, kogu aeg käis meil aknalt möödas. Ja siis ma ükskord läksingi tema juurde ja küsisin, et mis tõuks see on, et kuidas tema eest hoolitseda ja hakkasin uurima tema kohta, et ja siis nii oligi, et kunagi ütsin mehele, et ma nii tahaks samojeedi omale ja siis jõuludeks ma ta saingi ja tema on pärit Lätist, et lätlane verelt, et ja tuli siis meie juurde.

0: sellise paksu karvaga , kuidas nemad hakkama saavad näiteks meil suvel ? kas neile meeldib külmem aeg , hakkab neil üldse palav ?
1: no nende karv on juba nagu selline spetsiifiline , et ta hoiabki , et külmal ajal ta hoiab sooja . Soojal ajal hoiab ta nagu jahedat , et sellepärast öeldaksegi , et näiteks sammojaid ei tohi nii-öelda pügada niimoodi , et kui sa selle aluskarva ära pügad , et siis ta ei funktsioneeri enam niimoodi , nagu ta peaks . et eks tal ikka nagu palav ole , aga ta otsib ka viludamat kohta vahepeal . aga Steffi on selles mõttes on ta nagu hästi tore koer , et kui me ikkagi suvel teeme jaanilõket , siis tema on nagu lõkkele nagu nii lähedal . et siis ma nagu vahepeal ütlen ,
2: et kuule . Tuld ei võta seega karvastiksele .
1: et tule nüüd ära , tule siiapoole , et ära mine nii lähedale lõkkele ja et tema ikka nagu õue eriti minna ei taha ja et tema tahaks ikka toas olla ja voodis ja teki all ja et jumala eest , et saaks olla kuskil lähedal ja ei peaks üksi olema , et hommikul saadadki uksest välja , ütled mine õue , siis ta seisab sul ukse taga , mõtleb , aa sa ei tulegi või . et mis mõttes ma nüüd üksi pean minema , et tule ikka sina ka .
2: kui me sellest kasukast veel räägime , et külm ja soe , no seda suudab reguleerida , nagu sa ütled , aga kuidas tal selle vett ülgavusega on , et kui märjaks saab , siis on sul noh , sihukene mõnus märg nätsakas toas või kuidas sellega on ?
1: ja sellega ongi , kui see aluskarv ongi selline hästi sihuke paks , et ta hoiab ka seda vett sees , et tuulisel ja külmal ajal ikkagi ongi see , et kui ikkagi pesta , et siis tuleb ikkagi ära kuivatada korralikult fööniga , et ei tohi jätta seda karva märjaks . ja samamoodi ka suvel , et tal ei tekiks mingit hotspot'i , et tal ei tekiks mingit sellist põletikulist kohta , et tal nagu hakkab hauduma kuskilt , et ikkagi , kui ta ikkagi liiga märg on , siis tuleb ikkagi ära kuivatada . et aga jah , kui ta ikkagi veest välja tuleb , siis ta on nagu väike sihuke suur rott
2: . nii et omajagu ikkagi vaeva selle karvastikuga on , et see nagu püsiks selline ja loomal tervis ka siis hea , eks ?
1: no jah , ma nagu ei ütleks , et päris vaeva , aga noh , natukene ikkagi peab midagi tegema , et ta nagu püsiks ilus ja kindlasti kaks korda aastas peab teda ka pügama ja kammima , et siis tal on see karvavahetusaeg .
2: ma mõtlesingi , et kas sa iga päev saad teda kammida ka või ?
1: sa võid teda kammida iga päev , kui sa tahad .
2: aga talle meeldib see ka või ?
1: talle meeldib kammimine , ma täna hommikul ka kammisin teda veidi ilusamaks . et talle meeldib kammimine , talle meeldib üldse see kõik , et ta on nagu lähedal , et ta tahab õudselt inimese lähedal olla . Kõrval , süles , voodis , igal pool , et ta on nagu selline jah , sihuke hästi lähedust otsiv loom .
2: sinu peres on ju tegelikult loomi veel ja nemad on siis noh , sellised , ma ei saa öelda , et õuekoerad , aga nad saavad hästi palju joosta , eks ole , õues ringi
1: on ju . ja meil on kodus veel Husky . et tema on nagu hästi energiline , hästi aktiivne ja siis nad ikka seal koos jooksevad . Steffi küll on meil vanem juba , et on selline meil juba 8-aastane . et tema nagu selle 3-aastasega väga nagu ei taha möllata , aga nad ikka vahepeal jooksevad ja ikkagi , kui Huskit vaatad , siis Husky vahepeal lihtsalt jookseb ja hüppab üle Steffi , siis nagu vaatad , et aa , okk . ja siis ma vahepeal mõtlen , kuidas ta mul aiast välja sai .
2: nojah , jällegi ma ei saa selle karvastiku juurest nagu kuidagi minema , et ilus valge karv ja kui nad ikkagi seal aias kahekesi möllavad ja kaevavad , mis sa ütlesid ka , siis me eetri väliselt rääkisime . siis minu ettekujutus on see , et sa saad iga õhtu ikkagi nagu neid koeri vannitada , aga vist tuleb välja , et ei ole see asi niimoodi .
1: ei ole see asi üldse nii hull , et tema karvastik ongi nagu selline , et kui ta kaevab , on must ja noh , tõesti vahepeal ma tulen ja ma vaatan , ma juba näen näost , et ta on juba midagi korda saatnud . sest ta ikka saadab mul seal vahepeal niimoodi asju korda , et ma panen ühte kohta lilled ja nad on üldse tulevad teisest kohast välja . et aga ta karvastik on selline , et kui ta ikkagi nagu noh , lähebki pessa ja magab ja kuivab ära , ta lihtsalt praktiliselt tõuseb püsti , ta raputab ja siis sa vaatadki , et aa , sa ei olegi kuskil käinud . et see liiv ja muld , et see ikkagi tuleb nagu suht ruttu maha .
0: kuidas tema toitumisega , mida Steffi sööb ?
1: Steffi sööb meil ikka Dr. Sterni super premium toitu . no ikka seda , kus sa ikka peal oled , et Steffi on ju meil selle toidupaki peal ka , et ta on nagu sihuke väike kuulsus meil .
0: kuidas ta sinna sattus , sinna paki peale ?
1: Kuna mu sõbranna on Õnne , et siis läbi tema , et ta vist tegeleb natuke selle müügipoolega ja siis ta küsiski minu käest , et kuule , et kas sul on Steffist mingit ilusat pilti . ja me just käisime pildistamas , ma ütlesin , on ikka . ja siis niimoodi ta saigi , et siis ma saatsin need pildid ja siis sealt valiti välja ja siis Steffi sai ühe pildiga sinna peale .
2: No Steffi oma koduloomadega saab hästi läbi , aga kuidas tal näiteks võõraste loomadega läbisaamine on , et kuidas näiteks kassidesse suhtub või kui mõne teise koeraga kokku saab , mis siis juhtuma hakkab ?
1: ei , tema saab väga hästi kõigiga läbi , ta on nagu tõesti super loom , et meil kass on ka kodus ja ta tuli meil pisikesena niimoodi , et oli leidlaps mul mees leidist ja ta oli hästi kuri , hästi-hästi kuri ja juba mingi teisel päeval .
2: kass siis oli kuri ?
1: kass oli kuri
2: okay.
1: ja ta magas juba teisel päeval Steffi saba sees , et nad olid nagu täpselt sellised , et kogu aeg kõndis Steffil järel ja kõike sellist asja . ja võõraste kassidega samamoodi , Steffi läheb kogu aeg uudistama , et kui ta väiksem ka oli , siis ma küsingi , et ära mine , et ei lähe , et sa ei tea , kas on kuri kass või ei ole , et noh , kassid on ohtlikumad kui koerad
2: . tundub küll jah . nii et kas ütleme selle samojeedi kasvatamise juures on võimalik ka mingisuguseid vigu teha , et sinu Steffi on ju , on väga kuulekas ja väga sõbralik , aga kui teda valesti kasvatada , kas ta võib ka nagu kurjaks muutuda ja selliseks ohtlikuks loomaks , keda peab siis võib-olla hoidma teiste inimeste eest ?
1: ma isegi ei oskagi öelda , et kas ta võib nagu kurjaks muutuda ja ohtlikuks , et ta tõu omapära on juba selline , et ta tegelikult on nagu perekoer , et ta on sõbralik , et ma ei ole ühtegi kurja samojeedi näinud ja ma kunagi olen töötanud ka loomakliinikus loomaarsti abilisena ja no ma tõesti , ma ei ole kurja samojeedi näinud . et noh , nagu öeldakse , et ükski koer ei sünni ju justkui kurjana , et tegelikult no inimesed ju teevad nad kurjaks , et ma ei tea , mida peaks taga tegema , et sa samojeedi nagu täiesti kurjaks nagu teeksid , et noh , eks temast seda mingisugust seda kindlasti ka kurja poolt on , et kui ikkagi ma kunagi nägin ka , et ka tuli mingisugune meesterahvas , kes ei olnud kõige kainem siin kepiga vehkima , kui ma Steffiga jalutasin ja siis ta ikkagi näitas hambaid , et siis ma vaatasin ka , oo , sa oskad sellist asja ka teha . et aga nagu ta ei ole küll kuritõug .
2: no tundub , et Steffi on juba oma olemuselt selliselt , nagu öeldakse inglise keeles , on velcro koer , kes on sul kogu aeg küljes ja kogu aeg tahab su juures olla või vähemalt inimese juures , et see tuleb ka nagu siis tõuomadusena temaga kaasa .
1: Ma usun küll , et need samojeedid ongi sellised , nad tahavad hästi palju lähedust , kuigi noh , Steffi oli meil ju väiksest saadik oli ju meil magamistoa koer , et ta ju pisikesena juba ja magas seal voodis ja siis talle eriti üldse see ei meeldinud , kui me ära kolisime ja siis ta nagu kolis oma pessa , et aga nüüd ta on sellega harjunud , aga ikkagi nii kui on võimalus , nii tema on seal magamistoas ja siis ta on sihuke hästi maadligi . ega sa ei näe , et mina siin olen , ma olen ju nii väike .
0: kas neil tervisemuresid ka on , kuidas neil tervisega on üldse ?
1: Kuna neil on need käpad on suhteliselt madalad ja keha on suhteliselt jässakas , et siis neil liigestega võivad küll tekkida mured , et seda kaalu peab kindlasti jälgima . me peame ka jälgima , me üritame , aga et jah , et nende liigestega võib neil jah probleeme tekkida , kuna neil ikkagi käpad on lühemad kui enamustel koertel ja see keha on ikkagi jässakas seal väikeste käppade peal . et kui sa ikkagi nagu selle kaalu liiga suureks lased , et lihtsalt ongi see , et liigesed annavad järgi , et nad ei jaksa seda massi hoida
2: kas sa oled lasknud tal proovida seda oma loomu omast tegevust , seda kelguvärki ka või talve ilmselt samojeedid nagu ka haskid ja ka siis need malamuudid , need väga vist naudivad jah ?
1: ja talle väga meeldib , meil on kaks last ka ja siis , kui nad olid väiksemad , sellised nagu kärulapsed , siis ma vahepeal panin ta käru ette siis ta jalutas , ta tõmbas seda käru ja ma olen ka kelgu ette teda pannud ja ta täitsa hea meelega , et paned rakmed peale ja kelgu järgi ja ta niimoodi jookseb ja tõmbab seda kelku , et aga noh , temaga ongi see , et see laps , keda ta siis tõmbab , ei tohi olla raskem kui tema ise , sest noh , see noh , ta ei jõua muidu tõmmata , et sellepärast ongi kelkudel ees mitu koera , et kui sa tahad , et ta suuremat raskust tõmbaks , siis peaks see koerte raskus ka ületama selle raskuse , mida ta tõmbab .
2: kas sul seda hirmu ei olnud siis , kui sa lapse koos vankriga sinna ette panid , et nüüd see viimane kord
0: jookseb
2: last näed ja see laps saab ikkagi elusõidu ju , kui see minema tormab ?
1: ei , Steffiga ei olnud , aga Huskiga küll oli . sellega oli küll niimoodi , oota , lapsele ütlesin vahepeal , et kui liiga suur hoog on , hüppa kelgu pealt maha . et aga Steffiga ei , Steffi on hästi rahulik , et ta kõnnib kõrval , ma võin temaga jalutama minna niimoodi , et ma ei pane talle rihma kaela . ta ei lähe , ei jookse teise koera juurde , kui ta näeb teist koera , et ta on nagu ma ei tea , ma olen ikka väga hea iseloomuga koera saanud , et see ei ole nagu tõuomadus , aga see on , ma arvan , iseloomuomadus , sest ta on nagu tõesti hea iseloomuga koer .
2: Need , kes nüüd mõtlevad selle peale , et tahaks ka samojeedi endale lemmikuks , et millega nad siis arvestama peavad või milliseid tingimusi sellele koerale vaja on , et ma saan aru , et Annelinna ühetoalises korteris vist läheb tal natukene kitsaks , et ta tahaks joosta ja möllata rohkem .
1: no ta tahab ikkagi joosta ja möllata , et selles mõttes noh , muidugi sa võid ju korterisse ka koera võtta , aga sa pead ikkagi arvestama , et ikkagi kell 5 hommikul tahab sul välja saada ja ta tahab joosta natuke rohkem kui 15 minutit , et ta ikkagi nagu tahab ikka , et sa lähed teed taga mingi tunniajase tiiru ja kui ta ongi sul seal korteris , siis sa peadki nagu sellega arvestama , et sa käidki taga rohkem väljas , et noh , paratamatult koer ikkagi tahab teisi lõhnu nuusutada ja teist trajektoori näha ja et talle see üks ja sama ring , et noh , muutub nagu tüütavaks ja igavaks ja eks ta tahab ka teisi loomi näha ja nuusutada , et aga noh , pigem on ta ikkagi selline , ma ei saa öelda õuekoer , sest meil on ta täiesti toakoer , aga ta ikkagi tahab joosta ja et sa pead ikkagi arvestama sellega , et sa lähed taga hommikul kell 5 jooksma .
2: kas samajuhid sobiks ka ütleme ainsaks lemmikuks perre , et sinul on ta seal ju igast teiste loomadega koos , et tahab ta siukest nagu loomasiltsi ka saada või piisab talle oma peremeest , sellest inimesest , kes
1: ta kõrval on ? talle piisab täiesti oma inimesest , sest alguses , kui me ta võtsime , siis ta oli ka üksi meil . et tema jaoks oledki sina ja kõik , tal rohkem midagi muud vaja ei ole . et ta läheb sinuga ükskõik kuhu ja ta magab sinuga ja ta on täiesti selline seltsiline , et oledki üksi ja võtad omale ainult koera ühe ja talle täiesti piisab sinust .
2: kuidas see , näed , ma jõuan sinna karvade juurde jälle tagasi . kas kodukoristamine on igapäevane valgetest samojeedi karvadest või no, , või kuidas ta ajab ka karvu ?
1: no selles mõttes , et kui sa teda väga ei silita , et nagu mina siin silitan teda , mul on juba käed karvu täis . et siis ei ole nagu hullu , kui ta ikkagi sinust mööda läheb , et siis sa oled ikka karvane . et mul sõbranna on ka , tuleb alati külla mulle , sest tal on oma see rull kaasas , et kui ta ära läheb , siis ta tõmbab oma riided puhtaks . aga lihtsalt niisama , et võib-olla tal on valge karv ja kui sul on sihuke heledam , ma ei tea , põrand , et siis sa nagu ei näe seda , võib-olla tumeda põranda pealt näeks rohkem . et aga mina ei ütleks , et ta nagu mustust palju teeb . et ma ei tea , ma ütleks , et tema , ma võtaks ennem sellise karvapalli kui näiteks mingi teise tõu , kes tegelikult mõni hästi madala karvaga , lühikese karvaga ajab rohkem karvu kui samojed .
2: eks see karvateema vist on ka pigem see , et kui sa võtad endale ikkagi noh , koera või looma koju , siis sa pead arvestama ka sellega , et neid karvu tuleb siis suuremal või vähemal määral ja jääb sinna igale poole maha .
1: ja no selles mõttes see on täiesti jah , et noh , kui sul ikka on loom , siis sul on ka karvad ja sa pead arvestama , et sa võid neid karvu igalt poolt leida . et tõesti
2: kas Steffi on ka näituse koer , et olete käinud teda näitamas ka , et on, tõug on ju puhas , et võiks vist käia ka ?
1: ei ole käinud temaga näitusel , et me plaanisimegi , et me võtamegi ta perelemmikuks ja et ta ongi nagu meil meie pereliige , et ei ole käinud temaga näitusel . Käisime küll alguses koertekoolis , aga jah , ma vaatasin , et tal nagu ei olegi seda eriti vaja , sest ta noh , ma räägin , tema iseloom on juba selline , et ta teeb juba kõike , mis sa räägid , et
2: okay.
1: Peaasi , et saaks maiust .
2: aga suitsuvorst laua pealt kaob , kui on korra valveta jäänud või inimene selja keerab ?
1: Ei , Steffiga ei kao , Huskiga kaob aga eks on olnud ka olukordi , et ka Steffiga on , ma arvan küll , et kadunud midagi , kui sul on hästi madal laud ja sa teed näiteks , ma ei tea , külalised tulevad või lihtsalt ja siis ma olen küll pannud tähele , et mul olid siin ka mingid asjad ja siis Steffi istub , et ma ei ole midagi teinud . et aga muidu küll niimoodi ei ole , et ma teaks , et mul kogu aeg midagi laua pealt kaob , kui mul laua peale midagi jääb
2: aga kui külalised tulevad , kas siis on üks valge pilv nina püsti laua all ka sealt , et äkki pudeneb midagi või ta sihuke norija ei ole ?
1: ei no ikka selles mõttes , et kui ma ei ütle talle , et kuule , et mine nüüd ära pessa , et ära nüüd oota siin midagi , et siis ikka ta ikka läheb ühe juurde ja teise juurde , et äkki saab siit midagi , äkki saab sealt midagi , et või äkki saab paigi , et selles mõttes , et aga kui ma ikka ütlen , et kuule , et nüüd on söögiaeg ja sina lähed oma pessa , et siis ta läheb oma pessa ja ta ei tulegi sealt üle piiri . ja kui ma ütlen talle , et tule nüüd , ma ei jõua öeldagi nüüd , ma hakkan ütlema , tule ja ta juba tuleb
2: mis siis nüüd edasi , et kas plaan on veel mõned loomad oma perre võtta , majapidamine on ju suur , sinna mahuks , et et kui siis kes ?
1: Hetkel plaani küll ei ole, aga kui, siis meil laps tahab endale jänkut. Mm. Aga siis ma vahepeal olen mõelnud, et mis sellest jänkust saab, kui mul on kaks suurt koera.
2: Ja kais ka veel, kes ja on ka kiskja tegelikult oma olemuselt, eks?
1: Et aga nagu suuremaid loomi ei plaani küll võtta, et nendega on piisavalt tegevust ja tegemist, et nad suudavad mul selle piisavalt suure maalapi peal ikka nii palju segadust tekitada, et ma rohkem küll ei taha ühtegi koera.
2: Ja. No need inimesed jah, kes nüüd tõesti tahavad Steffit näha, siis ostke Sterni toite sellepärast, et Steffi pilt on, tema on see kuulsus, kes seal peal on, eks ole.
1: Ja,
2: ära tuntav peaks olema küll.
1: Ja nimi on kohe all ja, et valge koer seal Sterni toidukoti peal. Mm-hmm. See peaks olema super premium koti peal, külje peal.
2: No ja, igal juhul doktor Stern annab teile väikese pakki siit ka kaasa, ma saan aru, et see on teie lemmik, nii et saate siis maiustada ja minul oli küll väga, väga põnev kohtumine selle samo jeidika ja kui sa siin mainisid, et sul on ka haski kodus, siis me ootame siin selle haskiga ka siia, sest et ma ei mäleta, et meil oleks haskid käinud siin. Meil on malamuud käinud ja. Või malamuudid, ja, aga haskid vist ei ole ikkagi. Aitäh teile tulemast ja mõnusat kaevamist ja jooksmist siis Steffile ja kõigile teistele sinu loomadele ka.
1: Aitäh!

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Igal kolmapäeval kell 8.05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.11.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga mõnnakas, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi on ei naeratanud, tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Politsei- ja piirivalveamet ning Valga vallavalitsus kohtusid nädala alguses, et arutada linna turvalisuse tõstmist ja kuritegevuse vähendamise võimalusi. Registreeritud kuritegevus Valgas on saavutanud murettekitava taseme, moodustades 2025. aastal koguni 62% kogu maakonna kuritegevusest. Negatiivne trend jätkus ka 2026. aasta alguses, kui esimese viie kuuga registreeriti Valgas 23% rohkem kuritegusid kui aasta varem. Kagu politseijaoskonna juhi Tamar Tamme sõnul saab turvalisust tagada vaid laiapõhjalise koostöö ning ennetustegevuse kaudu. Valga vallavanem Mart Kase rõhutas, et linna turvalisus ja hea maine on ühine prioriteet, mida ei saa lahendada üleöö. Kohtumisel leppisid osapooled kokku tegevuskavas, seades sihiks parandada turvaolukorda Valgas 2027. aasta lõpuks. Valga vallavalitsus kuulutas välja eelläbirääkimistega pakkumise, et leida vallale kuuluvale ligi 30,8 hektari suurusele Jaanikese moto- ja vabaaja keskusele pikaajaline ja usaldusväärne rentnik. Keskuse eesmärk on tagada piirkonnas mitmekülgsed võimalused sportimiseks, vabaaja veetmiseks ja rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks. Valga vallavanem Mart Kase rõhutas, et Jaanikese moto- ja vabaaja keskus on nii Valga valla kui ka kogu Lõuna-Eesti jaoks ainulaadne ja strateegiline oluline objekt. Jaanikese moto- ja vabaaja keskusesse kuuluvad mitmekülgsed rajad, olmehooned, parkla, mänguväljak, PVC hall, kastmissüsteem ning vajalik tehnika ja inventar. Uue rendilepingu pikkuseks on planeeritud 9 aastat ning pakkumise alghinda ei ole määratud. Osalejad saavad esitada oma visioonile ja plaanidele vastava hinnapakkumuse. Uuelt rendnikult oodatakse keskuse aastaringset avaliku kasutust. Vähemalt 6 suurema avaliku spordi või vabaaja ürituse korraldamist aastas, regulaarseid noorte tegevusi ning tihedat koostööd kohaliku kogukonna ja Valga vallavalitsusega. Täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub esitama kandidaate Valga valla aastaisa 2026 konkursile. Aastaisa tiitel antakse pereisale, kes on silmapaistev lapsevanem ning tunnustatud oma kutsealal ja ühiskondlikus tegevuses. Kandidaadil peab olema Eesti Vabariigi kodakondsus ning tema ametlik elukoht peab olema Valga vallas. Kandidaate saab esitada kuni 18. oktoobrini. Ettepanekuid oodatakse e-posti teel aadressile valga@valga.ee, postiga aadressile Puieste 8 Valga linn Valga vald 68203 Valga maakond või tuues ettepaneku isiklikult Valga vallavalitsusse. Aasta isa tiitli üleandmine toimub 9. novembril. Algusega kell 15 Hargla maa kultuurimajas. Kandidaadi esitamine on soovituslikult ankeedil, mille saab alla laadida Valga valla kodulehelt valga.ee. Soovi korral saab ankeedi paperkandjal täitmiseks küsida ka Valga vallavalitsusest. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga valla jõulukaunistused hooajal 2026-2027. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt, kululoend ja tehniline kirjeldus. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 16. oktoobriks kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda empaatilist, süsteemset ja lahendustele orienteeritud puuetega inimeste juhtivspetsialisti, pühendunud ja hoolivat lastekaitsespetsialisti ning 2 hoolivat tähelepanelikku ja tegutsemisvalmis tugiisikut. Kandideerimiseks saada oma sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö- või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koop, muud dokumendid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 12. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur kuulutas välja konkursi Valgamaa ettevõtluse auhind 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes oma tegevuse, eeskuju ja panusega on aidanud kaasa Valgamaa positiivsele arengule. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui ka organisatsioonid ning esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi. Ettepanekud koos põhjendusega palutakse esitada kuni 22. oktoobrini kaasa arvatud täites elektroonilise ankeedi, mille leiab Valgamaa Arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee. Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja sihtasutus Valgamaa Arenguagentuuri poolt moodustatud komisjon.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:11.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikantseleist, Tartu näitustelt on stuudios Lüüli Lepik. Venemaa kombineeritud õhurünnakutes üle Ukraina hukkus eile vähemalt 28 inimest, kelle hulgas oli ka 4 väikelast ning üle 100 inimese sai vigastada. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas Venemaa teadlikust siviil elanike ja asulate vastu suunatud terroris. Samal ajal teatas Ukraina õhuväe pressiesindaja Juri Ihnat, et Venemaa suurendab pidevalt reaktiivdroonide kasutamist, mille tõrjumiseks on vaja uusi õhutõrjesüsteeme. Vastulöögina korraldas Ukraina ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Riazani oblastis, tabades olulist tööpinkide tehast Sasta ja internetifirma Yandex andmekeskust. Samuti andis Ukraina löögi mitmele naftarajatisele Permi, Samara, Astrahani ja Jaroslavli oblastis. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku Venemaa vastaste sanktsioonide 22. Paketis, lisades nimekirja 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Ajakirjanik Richard Josviaki väitel jäeti sanktsioonidest Eesti palvel välja üks Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti firmale Silmet. Esialgsesse nimekirja kuulusid teiste seas laevaremondikeskuse Svjostotška ja ettevõtte Motovil Hinski Savodõ juhid, kes toetavad Venemaa sõjatööstuskompleksi. Lisaks kehtestati eraldi sanktsioonid 77 inimesele, kes valiti Ukraina okupeeritud aladelt Venemaa riigi tuumasse. Lõpliku heakskiidu andmiseks saadetakse ajaloo suurim sanktsioonipakette liikmesriikide välisministritele ning see peaks jõustuma lähipäevil. Prantsusmaa peaminister Sebastian Le Cornu teatas eile õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest turustajatele 10 miljonit barrelit diislikütust. Otsus sündis pärast seda, kui president Emmanuel Macron kutsus kokku G7 riikide erakorralise kohtumise. Koordineeritud tegevuse eesmärk on suurendada kütuse pakkumist ning leevendada turul valitsevat hinnasurvet. Le Cornu hinnangul võib see samm vähendada diislikütuse liitri hinda tanklates umbes 12-18 sendi võrra. G7 juhtriikide hulka kuuluvad lisaks Prantsusmaale ka Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Jaapan, Kanada, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Algatuse Eesti.ai eestvedamisel toimub 18. kuni 22. novembrini üle-eestiline arunädal, mille eesmärk on tuua inimesed kokku tehisaru praktilist kasutust õppima ja katsetama. Eesti.ai elanikkonna suunajuhi Katrin Isotamme sõnul on tegemist teema ära stiilist algutega, mis aitavad tõsta tööealise elanikkonna digioskusi ja suurendada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Nädala jooksul korraldatakse tasuta töötubasid, arutelusid ning konverentse, mis fookustavad turvalisusel, ettevõtlusel, loovusel ja tehisaru igapäevasel rakendamisel. Sündmuse avakonverents toimub Eesti Rahvusraamatukogus ning loomevaldkonnale pühendatud päev leiab aset Eesti Kunstiakadeemias. Huvilistel on võimalik tasuta üritustele ja töötubadesse registreeruda alates 29. oktoobrist piletikeskkonnas Fienta. Tartu näituste messi keskuses toimub 9. kuni 11. oktoobril järjekorras 32. mess ehitus ja sisustus. Messi projektijuhi Andres Urbeli sõnul koondab sündmus ühte kohta eri valdkondade spetsialistid ja ettevõtted, pakkudes külastajatele praktilist infot ning eri hindu. Kolmes paviljonis tutvustatakse ehitus- ja energialahendusi, saunu, matkaautosid ning kodusisustust ja tehnikat. Lisaks tehnilistele lahendustele ja sisustusele saab messil tutvuda kunstiga ning kohtuda teoste autoritega. Mess on külastajatele avatud reedest pühapäevani ning täpsemat teavet leiab sündmuse kodulehelt. Bigbank Kalev alustas FIBA Euroopa karikasarja põhiturniiri dramaatilise 86-78 võiduga Türgi kõrgliiga klubi Korfes Basketi üle. Kuigi Türgi meeskond juhtis kolmanda veerandaja lõpus juba 24 punktiga, tegi Kalev võimsa lõpuspurdi ning võitis otsustava veerandaja 35-10. Eesti meeskonna parimana tõi ameeriklasest mängujuht Jacob Falco 26 punkti ja jagas 6 tulemuslikku söötu. Võitu panustasid oluliselt ka Hugo Toom 15 punktiga ning Damian Forest, kes kogus 13 punkti ja 14 lauapalli. Järgmises kohtumises läheb Kalev tuleval kolmapäeval võõrsil vastamisi Läti klubiga Valmiera.
ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub peamiselt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Soojakraade on 13-16. Lõbusa ei märkamine.

0: 10:09 on nüüd kell saanud ja tervitame siis kõiki ärkajaid loomulikult. See on Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Ahui, kõigile 9 kraadi on väljas, täna tuleb soe pilvine päev 15 kraadi, nii et vihmakest ei ole, saab nautida ilusat sügisilma ja päike ka vaatab natuke välja. Hommega natuke näitab seda sadu ka, nii et naudime tänast päeva. Aga veel interneti enne, kui meil see tänane hommikuprogramm läbi saab. Mõned päevad tagasi jagas kinnisvara maakler Facebookis pilti ühest üsna sagedasest nähtusest kortermajade trepikodades. Ma ei tea, kas sinul on see postkasti jõudnud.
0: Nii.
1: Mina olen aegalt
0: ootan
1: näinud.
0: Huviga.
1: Soovin osta korterit siin majas, raha kohe olemas. Seisab siis paberilehel, mis siis postkasti nagu potsatavad. Mul on mitu tükki, kus juures potsatanud. Otsin mingit ühetoalist korterit, kahetoalist.
0: No need on ausad postitused ilmselt, aga huvitav, miks seda peaks niimoodi nii palju vaeva nägema, sest mine ja võta portaalid lahti ja
1: äkki ta tahab otsa sulle peo peale maksta ja mitte mingid maakleri ja mingid bla vahendustasusid vaata.
0: No jah, aga sa saad niimoodi ka ju otsida seda korterit, et ütled, et ei taha maaklerilt, tahan otse omanikult.
1: Ja siis hoid võimalik. Kõlab nagu hea valimisreklaam, alustab siis maakler oma postitust. Naine räägib, kuidas ta uskus, et sellised võtted on jäänud 10 aasta tagustesse aega, kuid nüüd nägida, et need toimivad ikka veel. Kas te päriselt usute, et keegi on kuskil ootamas kohvrite ja rahaga, mida teile kohe korteri eest maksta? Esitas ta küsimuse. Maakler väidab, et tal on olnud mitmeid korteri müüke, kus müüja on leidnud analoogse kirjaga paperi oma postkastist ja palunud tal sellele numbrile helistada ja minu helistamised on annud tulemused, millel pole midagi pistmist korteri ostmisega. Eraldi soovib ta välja tuua asjaolu, et tihti peale pole paperile märgitud kui suurt, mitme toalist, mitmendal korrusel ja millis seisukorras korterit üldse tahetakse. Eks siis tundub päris kopsakas rahakott olevat, kui nii vabalt, et sa vaatad väljast, et taa maja on ilus, tahaks siia korterit, mul on raha, võtke. Aga samas inimestel on raha, sa ei saa nagu midagi öelda ka ju, et see ei ole nagu tõsivärk. Ja seetõttu ta palus siis inimestel kommentaariumisse kirjutada oma

0: kogemusi nende kirjadega. Ja üks kirjutas, et omast kogemusest ütlen, et mul ei ole mitte ühtegi kogemust, kust palgatud kutseline maakler kliendi toob.
1: Jah, täpselt nii ongi.
0: Ja ta põrutas, ütles, et kas ta tõstatas küsimuse, kas maakler siis ei taha, et keegi tema asemel raha teenib. Et tema peab ainus olema, kes seda korterit müüb ja keegi teine ei tohi nii sama osta seda korterit. Ja siis see sama inimene kirjutab veel, et jah, ostetaksegi nii, jah, sellise diili puhul osta siis ütleb hinna ja noh, nii käib ja mees räägib veel oma kogemusest, kus maaklerid ei ole nõus olnud oma tasust loobuma isegi mitte siis, kui müüja on ise ostja leidnud. Ja tegelikuses olete te maaklerittena täpselt samasugused aferistid.
1: Ja vaeva näinud, et ei ole sulle seda ostjat leidnud.
0: Ja aastal 2022 üks kommentaariumis kirjutas, et oli trepikas selline kiri. Meil oli arutelu abikaasaga, kuuk enne peaks müüma korteri maha. Midagi enne ette ei võtnud kirja lugeda, sellistasime tehing tehtud 4 päevaga. No näed, eks siis tõsi on taga mõnel. Mõni kommentaator kirjutab, et sarnased kirja panevad postkastidesse lause maaklerid ise, väidates, et neil on klient, kes just selles majas korterit osta soovib. Ja mina olen samuti eelistanud klientide palvel, vahest on vaja vaid number google.com keskkonda panna ja leiavad selle büroo üles. Nii et neid lehti leiab, aga praegu ma vaatan pildi pealt seda kirja ka päris niimoodi mul ei ole. Ja mul on tavaliselt niimoodi, et oma käekirja aga vaata kirjutatud paberi lipaka peale.
1: Aga see võib olla see tavaline inimene, kes võib-olla päriselt otsibki, et mitte mingi maakleri sahkerdus.
0: See, et raha kohe olemas. No jah, ja vaata, kes tahab müüa, siis võib-olla ei vitsi tegeleda millegi muuga.
1: No äkki ta on just panka röövinud või susardanud kuidagi muud moodi ja nüüd oleks vaja raha kuhugi ära paigutada. Või võits lotoga, jah. Et meil ju iga nädalaselt siin pannakse miljoneid.
0: Et äkki on legaalne viis ka selleks rahaks on ju. Ja aga lihtsalt olge ettevaatlikud, et keegi mingi pettus otsa ei satu, et seda liigub igal pool. Öeldakse, et raha kohe olemas, et selle jaoks, et seda raha saada, siis palun pange oma pangakaart sinna automaat.
1: Ja koos PIN-koodide ja asjadega, et ma panen sinna peale ja toon autot tagasi pärast.
0: Olge ettevaatlikud, jah.
1: Ei, igast huvitavaid asju mõeldakse välja. Kusjuures ma sain Aala Omnivast kõne üks päev. Ja öeldi, et mul on tähitud kiri minu firmale. Ma ütlesin, et aga saadki siis ära see tähitud kiri. Ei, kas me toimetame kätte või paneme posti sinna automaati? Mina ei tea, kuidagi see kätte ei saa toimetada, pange automaatina. Ja siis, aga vaadake oma telefoni, et nüüd te peate kinnitama Smart ID-ga. Ja juba tuligi Smart ID umbes see ette, et hakka kinnitama nüüd. Aga ma ei kinnitanud midagi seal. Ma ütlesin talle ka, et kuulge, ma ei kinnitasin, noh, lõpetage nüüd lollused, et võite oma skämmiga edasi minna. Ja siis tuli veel, et aga seal oli ju kirjas, et on Omniva kliendi teenindus. Siin, et ma ei kinnita mitte midagi, et te võite väga rahulikult nüüd kedagi teisele helistada. Ja siis lihtsalt visati ära.
0: Jep.
1: Mitte midagi rohkem.
0: See kannatus, kui kiiresti neil see lõpeb. See
1: no ta peab järgmise lolli leidma, et kui sellega ei läinud vedama, siis järgmise lolli leidma.
0: Jah, sa ei olnud piisavalt naiivne, et oled natuke vaata pakke saanud ja tellinud ka, siis tead, kuidas see pakimajandusest käib, on ju.
1: Täpselt.
0: Inimene, kellel sellega kogemust
1: ei ole. Ja ka tähitud kiri, keegi helista sulle ette, et tähitud kiri. See tuleb sulle kas postkasti või ongi sul teada, et sul on tähitud kiri tuleb.
0: Mul on seda sama tähitud kirja jama üritatud soovitada. Siis ma ütlesingi, et kas me paneme automaati või siis, et toome koju, ma mingi ei tooge siis koju. Ma olen kell 12 kodus.
1: Jah, muidugi ei tule see keegi. Hea küll, skämmerid tegutsevad, olge ettevaatlikud.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: meil on mõnnakas ära anda , juba varsti läheb loosimiseks , siin vähem kui poole tunni pärast teeme võitja ka teatavaks ja see siis meil juba neljas mõnnakas .
1: Kas varsti on aeg juba ilma mõttes , et sina võtad oma mõnnaka ka välja kuskilt kapist või ?
0: jaa , ta ei ole kappi läinudki , ta on rippunud ilusti selle puu peal seal oodanud
1: oma ilma
0: ja millal läheb soojaks jälle , aga väga mõnus selles mõttes , et mulle nagu väga meeldib , et soe ja suured taskud
1: ja täidab oma eesmärki väga hästi . mõnnakas.ee on see veebileht , kus te saate tutvuda siis , milliseid erinevaid mõnnakaid on ja praegu on väga hea ostlemist teha , sellepärast et suured aled on seal lehe peal , peate oma silmaga vaatama , nii et -20% vähemalt saate seda hinda soodsamalt , aga meie ühel õnnelikul anname ära ka mõnnaka .
0: ja selleks on vaja sõnum saata numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutada sinna ei midagi muud kui mõnnakas , oma nimi ja elukoht ka juurde kõik . head loosi õnne , jah . varsti laseme masinal keerelda ja siis ütleme ka välja selle nime , kes siis tänase mõnnaka endale võidab ja üks mõnnakas jääb meil tegelikult veel , et kes siiamaani ei ole võitnud , siis
1: homme
0: on ka võimalus ja täna ka veel muidugi , me ei ole veel loosinud

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad eri hinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe!

0: Six Klaasis on kolm ühes. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasi, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada.

0: Lumiorav.
1: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus, tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: 10:49 on kell, meie hommikuprogramm saab nüüd ka läbi, aga see saab läbi väga rõõmsal toonil, sellepärast, et meil on hea meel välja loosida järjekordne mõinnakas.
1: Üks õnnelik selle endale saab ja ärge siis pead norgu laske, sest homme on ka päev ja homme on üks mõinnakas veel vaja loosida.
0: Mm-hmm. Tee siis seda põrinat, laulu joru sa suudavad lasta, aga trummi põrinat ootaks nüüd ka natukene. Palju õnne, Kädi. 090 on telefoni numbri lõpp.
1: Palju õnne.
0: Kõik meie poolt täna. Homme oleme tagasi, siis juba reede ja homme siis reedesed teemad, nii et tšau.
1: Tšau.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikantseleist, Tartu näitustelt on stuudios Lüüli Lepik. Venemaa kombineeritud õhurünnakutes üle Ukraina hukkus eile vähemalt 28 inimest, kelle hulgas oli ka 4 väikelast ning üle 100 inimese sai vigastada. Ukraina president Volodymyr Zelenski süüdistas Venemaa teadlikust siviil elanike ja asulate vastu suunatud terroris. Samal ajal teatas Ukraina õhuväe pressiesindaja Juri Ihnat, et Venemaa suurendab pidevalt reaktiivdroonide kasutamist, mille tõrjumiseks on vaja uusi õhutõrjesüsteeme. Vastulöögina korraldas Ukraina ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Riazani oblastis, tabades olulist tööpinkide tehast Sasta ja internetifirma Yandex andmekeskust. Samuti andis Ukraina löögi mitmele naftarajatisele Permi, Samara, Astrahani ja Jaroslavli oblastis. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku Venemaa vastaste sanktsioonide 22. Paketis, lisades nimekirja 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Ajakirjanik Richard Josviaki väitel jäeti sanktsioonidest Eesti palvel välja üks Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti firmale Silmet. Esialgsesse nimekirja kuulusid teiste seas laevaremondikeskuse Svjostotška ja ettevõtte Motovil Hinski Savodõ juhid, kes toetavad Venemaa sõjatööstuskompleksi. Lisaks kehtestati eraldi sanktsioonid 77 inimesele, kes valiti Ukraina okupeeritud aladelt Venemaa riigi tuumasse. Lõpliku heakskiidu andmiseks saadetakse ajaloo suurim sanktsioonipakette liikmesriikide välisministritele ning see peaks jõustuma lähipäevil. Prantsusmaa peaminister Sebastian Le Cornu teatas eile õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest turustajatele 10 miljonit barrelit diislikütust. Otsus sündis pärast seda, kui president Emmanuel Macron kutsus kokku G7 riikide erakorralise kohtumise. Koordineeritud tegevuse eesmärk on suurendada kütuse pakkumist ning leevendada turul valitsevat hinnasurvet. Le Cornu hinnangul võib see samm vähendada diislikütuse liitri hinda tanklates umbes 12-18 sendi võrra. G7 juhtriikide hulka kuuluvad lisaks Prantsusmaale ka Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Jaapan, Kanada, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Algatuse Eesti.ai eestvedamisel toimub 18.–22. novembrini üle-eestiline arunädal, mille eesmärk on tuua inimesed kokku tehisaru praktilist kasutust õppima ja katsetama. Eesti.ai elanikkonna suunajuhi Katrin Isotamme sõnul on tegemist teeme ära stiilist algutega, mis aitavad tõsta tööealise elanikkonna digioskusi ja suurendada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Nädala jooksul korraldatakse tasuta töötubasid, arutelusid ning konverentse, mis fookustavad turvalisusel, ettevõtlusel, loovusel ja tehisaru igapäevasel rakendamisel. Sündmuse avakonverents toimub Eesti Rahvusraamatukogus ning loomevaldkonnale pühendatud päev leiab aset Eesti Kunstiakadeemias. Huvilistel on võimalik tasuta üritustele ja töötubadesse registreeruda alates 29. oktoobrist piletikeskkonnas Fienta. Tartu näituste messi keskuses toimub 9.–11. oktoobril järjekorras 32. mess ehitus ja sisustus. Messi projektijuhi Anders Urbeli sõnul koondab sündmus ühte kohta erivaldkondade spetsialistid ja ettevõtted, pakkudes külastajatele praktilist infot ning eri hindu. Kolmes paviljonis tutvustatakse ehitus ja energialahendusi, saunu, matkaautosid ning kodusisustust ja tehnikat. Lisaks tehnilistele lahendustele ja sisustusele saab messil tutvustada kunstiga ning kohtuda teoste autoritega. Mess on külastajatele avatud reedest pühapäevani ning täpsemat teavet leiab sündmuse kodulehelt. Big Pank Kalev alustas FIBA Euroopa karikasarja põhiturniiri dramaatilise 86-78 võiduga Türgi kõrgliiga klubi Korfes Basketi üle. Kuigi Türgi meeskond juhtis kolmanda veerandaja lõpus juba 24 punktiga, tegi Kalev võimsa lõpuspurdi ning võitis otsustava veerandaja 35-10. Eesti meeskonna parimana tõi ameeriklasest mängujuht Jacob Falco 26 punkti ja jagas 6 tulemuslikku söötu. Võitu panustasid oluliselt ka Hugo Toom 15 punktiga ning Damian Forest, kes kogus 13 punkti ja 14 lauapalli. Järgmises kohtumises läheb Kalev tuleval kolmapäeval võõrsil vastamisi Läti klubiga Valmiera.
ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub peamiselt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Soojakraade on 13-16.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Ring FM Põlvamaal. 101,7 MHz.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

tõusen üles ja sada lähen magama. On keeruline maailm.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: business for the boys in the polos. Entrepreneur in the mogos. He can ball with the cool, he can sell loud. But I think I like him better when he dough loud. And I think I like him better with the fitted cap on. He ain't even gonna... Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Tervisekassast ja Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus kehtestas riigi eriplaneeringu, millega luuakse Läänemaale Lääne-Nigula valda Piirsalusse kaitsetööstuspark. Parki kavandatakse riigi loodud aktsia seltsi Hexest Materials lõhkeainetehas, mis alustab plaanide kohaselt tootmist 2028. aastal. Kaitseminister Martin Heremi sõnul on RDX lõhkeaine tootmise rajamine strateegiliselt vajalik, sest NATO riikides on lõhkeainete tootmisvõimsusest suur puudujääk. Umbes 150 miljoni euro suurune investeering loob piirkonda ligi 75 töökohta, kusjuures riik panustab baastaristu rajamisse üle 6 miljoni euro. Kohalike elanike murede leevendamiseks põletatakse tootmisjääke kinnises põletis ning riik toetab Piirsalu külla kergliiklustee ja kergsuskeskuse rajamist. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused seoses kirikute ja koguduste seaduse muudatustega, mis kohustavad neid 28. detsembriks katkestama sidemed Vene Õigeusu Kirikuga. Kirikut ja kloostrit esindava vandeadvokaadi Artur Gnjasevi sõnul nõuab riik sisuliselt tuhandeaastasest religioossest identiteedist loobumist, mis rikub absoluutset usuvabadust. Vandeadvokaat Steven Hristo Evestu rõhutas, et ükski Eesti asutus pole tuvastanud kiriku ega kloostri poolt ühtegi õigusvastast tegu. Kuigi riigikohtu üldkogu jättis suvel seaduse jõusse tõlgenduse abil, et keelatud on vaid haldusside, avaldab siseministeerium osapoolte väitel jätkuvalt survet ka usuliste sidemete katkestamiseks. Kui asutused tähtaegselt oma põhikirja ja tegevust nõuetega vastavusse ei vii, kavatseb siseministeerium pöörduda kohtusse nende tegevuse sund lõpetamiseks. Madridis suri haiglas 87-aastane Mari Carmen Abascal, kelle kodust väljatõstmine vallandas Hispaanias massilised meeleavaldused eluaseme kriisi vastu. Surma teade tõi tuhanded inimesed taas Madridi ja Barcelona tänavatele ning ametiühingud kuulutasid 11. novembriks välja üleriigilise üldstreigi. Eluaseme probleemidest ja parlamendi koosseisu erimeelsustest ajendatuna kuulutas peaminister Pedro Sánchez 29. novembriks välja enne tähtaegsed valimised. Oppositsioonilise rahvapartei juht Alberto Núñez Feijó rõhutas, et eaka naise surma ei tohiks valimiskampaanias politiseerida. Enne surma oli Abascal jõudnud investeerimisfondist üürileandjaga kokkuleppele oma Retiro pargi lähedal asuvasse koju tagasipöördumiseks, kuid tema tervis ei taastunudki. Tervisekassa käivitas koostöös partnerite ja 58 üldhariduskooliga üle-eestilise pilootprojekti, et tugevdada koolide võimekust noorte vaimse tervise toetamisel. Algatuse tingis asjaolu, et aastatel 2020 kuni 2025 kasvas vaimse tervise teenuseid vajavate noorte arv ligi kolmandiku võrra. Projekti raames arendatakse ja testitakse tööriista teejuht, mis aitab koolidel hinnata oma valmisolekut vaimse tervise riskide ning koolikiusamise ennetamiseks. Pilootprojektis osaleva Audru kooli direktori Egle Rumbergi sõnul aitab see luua keskkonna, kus iga õpilane tunneb end märgatud ja hoituna. Lahendust testitakse 2026-2027. Õppeaasta jooksul ning saadud tulemuste põhjal töötatakse välja ettepanekud süsteemi laiendamiseks kõikidesse Eesti koolidesse. Tartu tänavusel kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11666 häält 22 erineva idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena osutus 2391 häälega enim valituks idee lisada ülekäiguradadele pimedal ajal nähtavust suurendav erivalgustus. Teise koha pälvis 1327 häälega ettepanek rajada ligipääsetav tualetihoone Coop staadionile. Vastavalt kaasava eelarve reeglitele viiakse järgmisel aastal ellu mõlemad võiduideed, millest kumbki saab toetust kuni 100 000 eurot. Tartu oli 2013. aastal esimene omavalitsus Eestis, mis alustas kaasava eelarve korraldamist ning selle toel on seni ellu viidud või tegemisel 24 ideed. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai Eurocupi alagrupi turniiril teise järjestikuse kaotuse, jäädes võõrsil alla Saksamaa klubile Chemnitzile tulemusega 84-93. Trell kerkis kohtumises üle platsi meheks, visates oma meeskonna parimana 21 punkti ja võttes 6 lauapalli. Samal ajal teenis teise Eesti koondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Cluj Napoca oma esimese võidu, alistades kodusaalis Itaalia tiimi Venezia 98-92. Kullamäe panustas Rumeenia klubi edusse 13 punkti, 4 lauapalli ja 3 tulemuslikku söötu, samal ajal kui võitjate parimaks kerkis 26 punkti visanud Javonte Smart. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vihma. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb veidi. Soojakraade on 12-16.
1: Lõunaring Raadios Ring FM.

Minimal Wind oli siin vihmasajus joosta. On neljapäev, 8. oktoober kalendris. Hea meel, et oled meiega. Mina olen Simon J. Ma saan sinu seltsis olla nüüd järgnevad 3 tundi. Saame ka auhinna välja loosida ergonoomika keskuse poolt täna taas. Nii et õige pea, sellest lähemalt siin räägime. Helesa jätkab.

0: Lõunaringi toob sinuni Ergonoomika Keskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.
1: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key?

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
5: Hei! Otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.

Sel nädalal on Lõunaringi sõbraks olnud Ergonoomika Keskus. Täna ja homme auhinnad veel loosis. Täna siis komplekt, millesse kuulub Fento, nukamüts, soemüts, joogitermos, ehitaja nuga, ehituspliiats ja kaks pääset nädalavahetuseks ehitus- ja sisustusmessile. Sinne Tartus toimuma saab ja tõesti ka meie oleme tegelikult ehitus- ja sisustusmessil sel nädalavahetusel stuudioga kohal, nii et tulge teie ka. Ja no homme saame juba loosida siis peaaegu samasuguse auhinnakomplekti, aga lisame sinna veel ka Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 eurot. Ergonoomika keskusest leiad kindlasti head vajalikud, mugavad ja kehasõbralikud töövahendid endale. On see siis, ma ei tea, monitor või eelpool mainitud näiteks põlvekaitsmed või hoopis hea kontoritool. Kõik see oluline on, kui erinevad sundasendid teid ikka siin päevast päeva töö juures kimputavad, siis mitte ainult, kus juures ka kodus on, ma arvan, selline hea kontorivarustus näiteks kasulik. Miks mitte siis ergonoomika keskusest läbi käia, sel nädalavahetusel nad ka ehitus- ja sisustusmessil kohal, nii et tehke omad valikud, kuhu neile külla suundute ja ärge siis unustage, et sõnumeid tasub ka saata. Numbrile 1616, märksõnaga Fento, lisage sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Veidi enne kella 3 asume juba ka loosima.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Hei! Otsi ägedaid ideid kodu värskendamiseks. Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: forget you.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga mõnnakas, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi on ei naeratanud, tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Tervisekassast ja Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus kehtestas riigi eriplaneeringu, millega luuakse Läänemaale Lääne-Nigula valda Piirsalusse kaitsetööstuspark. Parki kavandatakse riigi loodud aktsia seltsi Hexest Materials lõhkeainetehas, mis alustab plaanide kohaselt tootmist 2028. aastal. Kaitseminister Martin Heremi sõnul on RDX lõhkeaine tootmise rajamine strateegiliselt vajalik, sest NATO riikides on lõhkeainete tootmisvõimsusest suur puudujääk. Umbes 150 miljoni euro suurune investeering loob piirkonda ligi 75 töökohta, kusjuures riik panustab baastaristu rajamisse üle 6 miljoni euro. Kohalike elanike murede leevendamiseks põletatakse tootmisjääke kinnises põletis ning riik toetab Piirsalu külla kergliiklustee ja kergsuskeskuse rajamist. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused seoses kirikute ja koguduste seaduse muudatustega, mis kohustavad neid 28. detsembriks katkestama sidemed Vene Õigeusu Kirikuga. Kirikut ja kloostrit esindava vandeadvokaadi Artur Gnjasevi sõnul nõuab riik sisuliselt tuhandeaastasest religioossest identiteedist loobumist, mis rikub absoluutset usuvabadust. Vandeadvokaat Steven Hristo Evest rõhutas, et ükski Eesti asutus pole tuvastanud kiriku ega kloostri poolt ühtegi õigusvastast tegu. Kuigi Riigikohtu üldkogu jättis suvel seaduse jõusse tõlgenduse abil, et keelatud on vaid haldusside, avaldab siseministeerium osapoolte väitel jätkuvalt survet ka usuliste sidemete katkestamiseks. Kui asutused tähtaegselt oma põhikirja ja tegevust nõuetega vastavusse ei vii, kavatseb siseministeerium pöörduda kohtusse nende tegevuse sundlõpetamiseks. Madridis suri haiglas 87-aastane Mari Carmen Abascal, kelle kodust väljatõstmine vallandas Hispaanias massilised meeleavaldused eluaseme kriisi vastu. Surma teade tõi tuhanded inimesed taas Madridi ja Barcelona tänavatele ning ametiühingud kuulutasid 11. novembriks välja üleriigilise üldstreigi. Eluaseme probleemidest ja parlamendi koosseisu erimeelsustest ajendatuna kuulutas peaminister Pedro Sánchez 29. novembriks välja enne tähtaegsed valimised. Oppositsioonilise rahvapartei juht Alberto Núñez Feijóo rõhutas, et eaka naise surma ei tohiks valimiskampaanias politiseerida. Enne surma oli Abascal jõudnud investeerimisfondist üürileandjaga kokkuleppele oma retiropargi lähedal asuvasse koju tagasi pöördumiseks, kuid tema tervis ei taastunudki. Tervisekassa käivitas koostöös partnerite ja 58 üldhariduskooliga üle-eestilise pilootprojekti, et tugevdada koolide võimekust noorte vaimse tervise toetamisel. Algatuse tingis asjaolu, et aastatel 2020 kuni 2025 kasvas vaimse tervise teenuseid vajavate noorte arv ligi kolmandiku võrra. Projekti raames arendatakse ja testitakse tööriista teejuht, mis aitab koolidel hinnata oma valmisolekut vaimse tervise riskide ning koolikiusamise ennetamiseks. Pilootprojektis osaleva Audru kooli direktori Egle Rumbergi sõnul aitab see luua keskkonna, kus iga õpilane tunneb end märgatud ja hoituna. Lahendust testitakse 2026-2027. Õppeaasta jooksul ning saadud tulemuste põhjal töötatakse välja ettepanekud süsteemi laiendamiseks kõikidesse Eesti koolidesse. Tartu tänavusel kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11666 häält 22 erineva idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena osutus 2391 häälega enim valituks idee lisada ülekäiguradadele pimedal ajal nähtavust suurendav erivalgustus. Teise koha pälvis 1327 häälega ettepanek rajada ligipääsetav tualetihoone Coop staadionile. Vastavalt kaasava eelarve reeglitele viiakse järgmisel aastal ellu mõlemad võiduideed, millest kumbki saab toetust kuni 100 000 eurot. Tartu oli 2013. aastal esimene omavalitsus Eestis, mis alustas kaasava eelarve korraldamist ning selle toel on seni ellu viidud või tegemisel 24 ideed. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai Eurocupi jalagrupi turniiril teise järjestikuse kaotuse, jäädes võõrsil alla Saksamaa klubile Chemnitzile tulemusega 84-93. Trell kerkis kohtumises üle platsi meheks, visates oma meeskonna parimana 21 punkti ja võttes 6 lauapalli. Samal ajal teenis teise Eesti koondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Cluj Napoca oma esimese võidu, alistades kodusaalis Itaalia tiimi Venetsia 98-92. Kullamäe panustas Rumeenia klubi edusse 13 punkti, 4 lauapalli ja 3 tulemuslikku söötu, samal ajal kui võitjate parimaks kerkis 26 punkti visanud Javonte Smart. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vihma. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb veidi. Soojakraade on 12-16.
1: Lõunaring Raadios Ring FM.

Sam ja Alika kissitavad silmad . Tere tulemast uude tundi neljapäeval , 8. oktoobril . Hea meel teile tervitusi kinkida . Mina olen Simon J . No kingin sulle täna võib-olla ergonoomikakeskuse poolt välja pandud komplekti . Igal juhul selle jaoks pead sõnumi teele panema . õige pea sellel teemal pikemalt ka peatume . Roy Orbison jätkab .

Ring FM. Lõunaringi toob sinuni Ergonoomika Keskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM.

Sel nädalal on Lõunaringi sõbraks olnud Ergonoomikakeskus. Täna ja homme auhinnad veel loosis. Täna siis komplekt, millesse kuulub Fento, nukamüts, soemüts, joogitermos, ehitaja nuga, ehituspliiats ja kaks pääset nädalavahetuseks ehitus- ja sisustusmessile. Sinne Tartus toimuma saab ja tõesti ka meie oleme tegelikult ehitus- ja sisustusmessil sel nädalavahetusel stuudioga kohal, nii et tulge teie ka. Ja no homme me saame juba loosida siis peaaegu samasuguse auhinnakomplekti, aga lisame sinna veel ka Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 eurot. Ergonoomikakeskusest leiad kindlasti head vajalikud, mugavad ja kehasõbralikud töövahendid endale. On see siis, ma ei tea, monitor või eelpool mainitud näiteks põlvekaitsmed või hoopis hea kontoritool. Kõik see oluline on, kui erinevad sundasendid teid ikka siin päevast päeva töö juures kimbutavad, siis mitte ainult kus juures ka kodus on ma arvan selline hea kontorivarustus näiteks kasulik. Miks mitte siis ergonoomikakeskusest läbi käia, sel nädalavahetusel nad ka ehitus- ja sisustusmessil kohal, nii et tehke omad valikud, kuhu neile külla suundute ja ärge siis unustage, et sõnumeid tasub ka saata numbrile 1616, märksõnaga Fento, lisage sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma, veidi enne kella 3 asume juba ka loosima.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loo siis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas . Lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
1: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Tervisekassast ja Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus kehtestas riigi eriplaneeringu, millega luuakse Läänemaale Lääne-Nigula valda Piirsalusse kaitsetööstuspark. Parki kavandatakse riigi loodud aktsiaseltsi Hexest Materials lõhkeainetehas, mis alustab plaanide kohaselt tootmist 2028. aastal. Kaitseminister Martin Heremi sõnul on RDX lõhkeaine tootmise rajamine strateegiliselt vajalik, sest NATO riikides on lõhkeainete tootmisvõimsusest suur puudujääk. Umbes 150 miljoni euro suurune investeering loob piirkonda ligi 75 töökohta, kusjuures riik panustab baastaristu rajamisse üle 6 miljoni euro. Kohalike elanike murede leevendamiseks põletatakse tootmisjääke kinnises põletis ning riik toetab Piirsalu külla kergliiklustee ja kergsuskeskuse rajamist. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused seoses kirikute ja koguduste seaduse muudatustega, mis kohustavad neid 28. detsembriks katkestama sidemed Vene Õigeusu Kirikuga. Kirikut ja kloostrit esindava vandeadvokaadi Artur Gnjasevi sõnul nõuab riik sisuliselt tuhandeaastasest religioossest identiteedist loobumist, mis rikub absoluutset usuvabadust. Vandeadvokaat Steven Hristo Evestu rõhutas, et ükski Eesti asutus pole tuvastanud kiriku ega kloostri poolt ühtegi õigusvastast tegu. Kuigi riigikohtu üldkogu jättis suvel seaduse jõusse tõlgenduse abil, et keelatud on vaid haldusside, avaldab siseministeerium osapoolte väitel jätkuvalt survet ka usuliste sidemete katkestamiseks. Kui asutused tähtaegselt oma põhikirja ja tegevust nõuetega vastavusse ei vii, kavatseb siseministeerium pöörduda kohtusse nende tegevuse sund lõpetamiseks. Madridis suri haiglas 87-aastane Mari Carmen Abascal, kelle kodust väljatõstmine vallandas Hispaanias massilised meeleavaldused eluaseme kriisi vastu. Surma teade tõi tuhanded inimesed taas Madridi ja Barcelona tänavatele ning ametiühingud kuulutasid 11. novembriks välja üleriigilise üldstreigi. Eluaseme probleemidest ja parlamendi koosseisu erimeelsustest ajendatuna kuulutas peaminister Pedro Sánchez 29. novembriks välja enne tähtaegsed valimised. Oppositsioonilise rahvapartei juht Alberto Núñez Feijó rõhutas, et eaka naise surma ei tohiks valimiskampaanias politiseerida. Enne surma oli Abascal jõudnud investeerimisfondist üürileandjaga kokkuleppele oma retiropargi lähedal asuvasse koju tagasi pöördumiseks, kuid tema tervis ei taastunudki. Tervisekassa käivitas koostöös partnerite ja 58 üldhariduskooliga üle-eestilise pilootprojekti, et tugevdada koolide võimekust noorte vaimse tervise toetamisel. Algatuse tingis asjaolu, et aastatel 2020 kuni 2025 kasvas vaimse tervise teenuseid vajavate noorte arv ligi kolmandiku võrra. Projekti raames arendatakse ja testitakse tööriista teejuht, mis aitab koolidel hinnata oma valmisolekut vaimse tervise riskide ning koolikiusamise ennetamiseks. Pilootprojektis osaleva Audru kooli direktori Egle Rumbergi sõnul aitab see luua keskkonna, kus iga õpilane tunneb end märgatud ja hoituna. Lahendus testitakse 2026-2027 õppeaasta jooksul ning saadud tulemuste põhjal töötatakse välja ettepanekud süsteemi laiendamiseks kõikidesse Eesti koolidesse. Tartu tänavusel kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11666 häält 22 erineva idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena osutus 2391 häälega enim valituks idee lisada ülekäiguradadele pimedal ajal nähtavust suurendav erivalgustus. Teise koha pälvis 1327 häälega ettepanek rajada ligipääsetav tualetihoone Coop staadionile. Vastavalt kaasava eelarve reeglitele viiakse järgmisel aastal ellu mõlemad võiduideed, millest kumbki saab toetust kuni 100 000 eurot. Tartu oli 2013. aastal esimene omavalitsus Eestis, mis alustas kaasava eelarve korraldamist ning selle toel on seni ellu viidud või tegemisel 24 ideed. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai Eurocupi alagrupi turniiril teise järjestikuse kaotuse, jäädes võõrsil alla Saksamaa klubile Chemnitzile tulemusega 84-93. Trell kerkis kohtumises üle platsi meheks, visates oma meeskonna parimana 21 punkti ja võttes 6 lauapalli. Samal ajal teenis teise Eesti koondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Cluj Napoca oma esimese võidu, alistades kodusaalis Itaalia tiimi Venezia 98-92. Kullamäe panustas Rumeenia klubi edusse 13 punkti, 4 lauapalli ja 3 tulemuslikku söötu, samal ajal kui võitjate parimaks kerkis 26 punkti visanud Javonte Smart. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vihma. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb veidi. Soojakraade on 12-16.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

uus tund , Shakira sellega hävitas , hea meel sulle tervitusi jagada neljapäeval , 8. oktoobril , Lõunaring täies hoos , mina olen Simon J , hea meel , et oled meiega . ma saan ühele teist kinkida auhinna selle tunni lõpus , Ergonoomika Keskus on selle välja pannud . sellel teemal peatume siin õige pea pikemalt , Basement Jacks , nüüd aga jätkame .

0: Linnaringi toob sinuni Ergonoomika Keskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.
1: Ring FM.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Hei! Otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM.

homme südapäevast oleme otse-eetris Tartu näituste messikeskusest ehitus- ja sisustusmessil nädalavahetusel. Seal aset leiab, meie oleme stuudioga kohal ja no jagame head kasuliku messi infot. No vahet ei ole, kas oled tulemas või mitte. Igal juhul tasub raadiot kuulata. Ergonoomika keskus on ka sel nädalavahetusel messil kohal. Sel nädalal panevad nad siin lõunaringi auhinnad ka välja. Täna siis auhind Fento nokamüts, soemüts, joogitermos, ehitaja nuga, ehitus, pliiats ja kaks pääset nädalavahetuseks siis ehitus- ja sisustus messile ja homme ka veel auhind loosis. Lisame samale komplektile siis Fento originaal põlve kaitsmed väärtusega 123 eurot. Pane sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Fento, sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Tartus Võru tänaval ergonoomika keskus asub ja Tallinnas Laki ärikeskuses nii samuti ja no loomulikult messil on nad sel nädala vahetusel ka kohal, nii et tule vali endale ise seal messil välja kõige paremad ja keha sõbralikumad töövahendid. No kui messile ei jõua, siis ilmselt messi heast hinnast jääd küll ilma, aga head hinda teevad nad teile kindlasti ka esinduses koha peal Võru tänaval, nii et minge käiga sealt kindlasti läbi.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

ja asumegi loosima Ergonoomika Keskus sel nädalal siin ju auhinnad välja pannud ja tänane auhinnakomplekt Fento nokamüts, soemüts, joogitermos, ehitaja nuga, ehituspliiats ja kaks pääset ehitus- ja sisustusmessile loosis homme ka. Veel loosime sisuliselt samasuguse auhinnaga, lisame sinna juurde veel originaal põlvekaitsmed Fento poolt väärtusega 123 eurot. Ergonoomika Keskuse leiad muidu siin Tartu linnas Võru tänavalt, Tallinnas Värvi tänavalt Laki ärikeskusest ja sel nädalavahetusel leiad nad eest ka ehitus- ja sisustusmessilt, nii et tasub kindlasti tulla, meie oleme ka seal kohal, nii et tulge öelge ka meile, tere, no tänane võitja siin taustal selgunud Merike tal nimeks ja telefoni numbri 3 viimast numbrit Merikesel 483, palju õnne teile, no võtame õige pea siit raadiost teiega ühendust ka ja anname teada, kuidas see auhind teie nii jõuab. Mina jõuan aga teie nii taas homme alates kella 12. Ja siis oleme juba otse eetris ka ehitus- ja sisustusmessil. Soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Tervisekassast ja Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Valitsus kehtestas riigi eriplaneeringu, millega luuakse Läänemaale Lääne-Nigula valda Piirsalusse kaitsetööstuspark. Parki kavandatakse riigi loodud aktsia seltsi Hexest Materials lõhkeainetehas, mis alustab plaanide kohaselt tootmist 2028. aastal. Kaitseminister Martin Heremi sõnul on RDX lõhkeaine tootmise rajamine strateegiliselt vajalik, sest NATO riikides on lõhkeainete tootmisvõimsusest suur puudujääk. Umbes 150 miljoni euro suurune investeering loob piirkonda ligi 75 töökohta, kusjuures riik panustab baastaristu rajamisse üle 6 miljoni euro. Kohalike elanike murede leevendamiseks põletatakse tootmisjääke kinnises põletis ning riik toetab Piirsalu külla kergliiklustee ja kergsuskeskuse rajamist. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused seoses kirikute ja koguduste seaduse muudatustega, mis kohustavad neid 28. detsembriks katkestama sidemed Vene Õigeusu Kirikuga. Kirikut ja kloostrit esindava vandeadvokaadi Artur Gnjasevi sõnul nõuab riik sisuliselt 1000-aastasest religioossest identiteedist loobumist, mis rikub absoluutset usuvabadust. Vandeadvokaat Steven Hristo Evest rõhutas, et ükski Eesti asutus pole tuvastanud kiriku ega kloostri poolt ühtegi õigusvastast tegu. Kuigi Riigikohtu üldkogu jättis suvel seaduse jõusse tõlgenduse abil, et keelatud on vaid haldusside, avaldab siseministeerium osapoolte väitel jätkuvalt survet ka usuliste sidemete katkestamiseks. Kui asutused tähtaegselt oma põhikirja ja tegevust nõuetega vastavusse ei vii, kavatseb siseministeerium pöörduda kohtusse nende tegevuse sund lõpetamiseks. Madridis suri haiglas 87-aastane Mari Carmen Abascal, kelle kodust väljatõstmine vallandas Hispaanias massilised meeleavaldused eluaseme kriisi vastu. Surma teade tõi tuhanded inimesed taas Madridi ja Barcelona tänavatele ning ametiühingud kuulutasid 11. novembriks välja üleriigilise üldstreigi. Eluaseme probleemidest ja parlamendi koosseisu erimeelsustest ajendatuna kuulutas peaminister Pedro Sánchez 29. novembriks välja enne tähtaegsed valimised. Oppositsioonilise rahvapartei juht Alberto Núñez Feijóo rõhutas, et eaka naise surma ei tohiks valimiskampaanias politiseerida. Enne surma oli Abascal jõudnud investeerimisfondist üürileandjaga kokkuleppele oma Retiro pargi lähedal asuvasse koju tagasi pöördumiseks, kuid tema tervis ei taastunudki. Tervisekassa käivitas koostöös partnerite ja 58 üldhariduskooliga üle-eestilise pilootprojekti, et tugevdada koolide võimekust noorte vaimse tervise toetamisel. Algatuse tingis asjaolu, et aastatel 2020 kuni 2025 kasvas vaimse tervise teenuseid vajavate noorte arv ligi kolmandiku võrra. Projekti raames arendatakse ja testitakse tööriista teejuht, mis aitab koolidel hinnata oma valmisolekut vaimse tervise riskide ning koolikiusamise ennetamiseks. Pilootprojektis osaleva Audru koolidirektori Egle Rumbergi sõnul aitab see luua keskkonna, kus iga õpilane tunneb end märgatud ja hoituna. Lahendust testitakse 2026-2027. Õppeaasta jooksul ning saadud tulemuste põhjal töötatakse välja ettepanekud süsteemi laiendamiseks kõikidesse Eesti koolidesse. Tartu tänavusel kaasava eelarve hääletusel osales 4650 tartlast, kes andsid kokku 11666 häält 22 erineva idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena osutus 2391 häälega enim valituks idee lisada ülekäiguradadele pimedal ajal nähtavust suurendav erivalgustus. Teise koha pälvis 1327 häälega ettepanek rajada ligipääsetav tualetihoone Coop staadionile. Vastavalt kaasava eelarve reeglitele viiakse järgmisel aastal ellu mõlemad võiduideed, millest kumbki saab toetust kuni 100 000 eurot. Tartu oli 2013. aastal esimene omavalitsus Eestis, mis alustas kaasava eelarve korraldamist ning selle toel on seni ellu viidud või tegemisel 24 ideed.
Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai Eurocupi jalagrupi turniiril teise järjestikuse kaotuse, jäädes võõrsil alla Saksamaa klubile Chemnitzile tulemusega 84-93. Trell kerkis kohtumises üle platsi meheks, visates oma meeskonna parimana 21 punkti ja võttes 6 lauapalli. Samal ajal teenis teise Eesti koondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Cluj Napoca oma esimese võidu, alistades kodusaalis Itaali ja tiimi Venetsia 98-92. Kullamäe panustas Rumeenia klubi edusse 13 punkti, 4 lauapalli ja 3 tulemuslikku söötu. Samal ajal kui võitjate parimaks kerkis 26 punkti visanud Javonte Smart. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vihma. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb veidi. Soojakraade on 12-16. Ring.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19.00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügi pileti saab piletitaskust.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saab piletitaskust.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Hei! Otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Haridus- ja Noorteametist on stuudios Lüüli Lepik. Riigikaitseinvesteeringute keskus algatas ulatusliku riigihankerelvade, laskemoona ja nende komponentide soetamiseks ning koolituse ja elutsükli tagamise teenuse hankimiseks. Hanke eeldatav kogumaksumus on kuni 195 miljonit eurot ning see on jaotatud viieks osaks. Soetatavad tooted peavad olema valmistatud Euroopa Liidu või NATO riikides ning olema nende liik mesriikide tavaväeosade või eriüksuste standardvarustuses või kasutusse võtmisel. Hanke raames sõlmitakse raamlepingud 7 aastaks, kusjuures müüjal on põhjendatud juhtudel võimalus küsida kuni 30% ulatuses ettemaksu. Huvitatud pakkujatelt ootab Kaitseinvesteeringute keskus pakkumusi kuni käesoleva aasta 13. novembrini. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt saab perearst keelduda uue patsiendi võtmisest, kui tema nimistus on üle 1600 inimese ja piirkonnas leidub väiksema koormusega arste. Samuti kohustatakse tervisekeskust leidma perearsti lahkumisel patsientidele kuni 3 kuuks asendaja, mille järel võtab lahendamise enda kanda tervisekassa. Juhul kui arst soovib keskusest koos oma nimistuga lahkuda, peab ta sellest ette teatama üldjuhul 6 kuud, et anda asutusel aega ümber korraldamiseks. Muudatuste eesmärk on jagada koormust arstide vahel ühtlasemalt, sest aasta alguses oli Eestis ligi 10 elanikest alalise perearstite ja sõltus asendusarstidest. Riigikokku liikuv eelnõu on kavandatud jõustuma järgmise aasta 1. märtsil. Maksu- ja tolliamet pani portaalis osta.ee enampakkumisele kuldmündid, mis avastati 2025. aasta augustis Luhamaa tollipunktis Veoki seljatoe seest. 157 kuldmünti kogu kaaluga ligi 4,8 kilogrammi avastati 8. augustil ning salakaubaveo suhtes alustati kriminaalmenetlust sanktsioonirikkumise katses, kuid kuna müntide tegeliku omaniku ei õnnestunud tuvastada, lubas kohus need riigikasuks konfiskeerida. Tabamise hetkel oli leitud kuldmüntide ligikaudne väärtus umbes 390 000 eurot. Konfiskeeritud varandust ei müüda korraga, vaid mündid pannakse enam pakkumisele järgjärgult väikeste kogustena. Esimese 8 kuldmündi oksjon on juba avatud ning selle tähtaeg lõpeb 14. oktoobril. Elanikkonna kaitse kuu raames kutsub Päästeamet koole, lasteaedu ja noortekeskusi üle Eesti pöörama oktoobris senisest rohkem tähelepanu kriisioskuste arendamisele. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usina sõnul ei õpita kriisioskusi kriisi ajal, vaid enne seda, mistõttu on haridusasutustel teadlikkuse kujundamisel kandev roll. Päästeamet viib täna ja homme läbi varjumise teemalised infotunnid, lisaks jõuavad koolidesse teavitusplakatid ning gümnaasiumi õpilased oodatakse osalema SE-konkursil. Ühtlasi toimuvad enam kui 80 noortekeskuses praktilised töötoad ning lasteaedadele on loodud mänguline loov väljakutse ohuolukordadest rääkimiseks. Lisaks soovitab Päästeamet haridusasutustel kasutada 14. oktoobri üleriigilist EE-alarm ohuteavituse testi ja sireenide kõlamist võimalusena ohuolukorras tegutsemist praktiliselt läbi harjutada. Osaühing Tuli Kass pakub Haridus- ja Noorteameti toel esmakordselt Eestis täielikult veebis tehtavad noorsootööd, et toetada 15-26-aastaseid mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori haridusse või tööturule tagasi jõudmisel. Tasuta ja vabatahtliku teenust pakutakse noortele tuttavates veebikeskkondades nagu Instagram, TikTok ja Snapchat. Veebi noorsootöö projektijuhi Sabina Reppini sõnul võib juba üks lihtne vestlus aidata noorel leida julgust ja uusi võimalusi õpingu või tööjuurde naasmiseks. Harno peaeksperdi Olav Kerseni hinnangul on sihtrühm väga mitmenäoline, mistõttu vajavad noored nendega kontakti saavutamiseks ning toetamiseks paindlikke teenuseid. 6-liikmeline spetsialistide tiim seab eesmärgiks toetada Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi raames 2029. aastaks kokku 5000 noort. WRC Rally Estonia kuulub ka 2027. aastal FIA autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse, toimudes 22. kuni 25. juulini sarja 9. etapina. Promootorettevõtte WRC Promoter GmbH uus tegevjuht Erik Boulier jäi tänavuse ralliga väga rahule, kiites korralduse kõrget taset ning spordi ja meelelahutuse ühendamist. Värske uuringu kohaselt tõi tänavune võistlus Eesti ettevõtlusse sektorile 44,9 miljonit eurot lisakäivet ning iga riigi poolt panustatud toetus euro tõi otsese maksutuluna tagasi 1,73 eurot. Kultuuriminister Heidi Purga ja rallidirektor Urmo Aava rõhutasid, et tegemist on rahvusvahelise suursündmusega, mis elavdab majandust ning tutvustab Eestit attraktiivse reisi sihtkohana. Lähiaastatel muutub MM-sari veelgi globaalsemaks ja konkurentsi tihedamaks, kui sarjaga liitub USA etapp ning tehase meeskonnana naaseb autosporti Ford. Ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare-ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kingiks too mulle sefiiri, too terve koorem kui saad. Vastu sul annan ma kallis, hoolikalt hoid.

0: suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saab piletitaskust.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Hei! Otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM, number 1

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Haridus- ja Noorteametist on stuudios Lüüli Lepik. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus algatas ulatusliku riigihankerelvade, laskemoona ja nende komponentide soetamiseks ning koolituse ja elutsükli tagamise teenuse hankimiseks. Hanke eeldatav kogumaksumus on kuni 195 miljonit eurot ning see on jaotatud viieks osaks. Soetatavad tooted peavad olema valmistatud Euroopa Liidu või NATO riikides ning olema nende liikmesriikide tavaväeosade või eriüksuste standardvarustuses või kasutusse võtmisel. Hanke raames sõlmitakse raamlepingud 7 aastaks, kusjuures müüjal on põhjendatud juhtudel võimalus küsida kuni 30% ulatuses ettemaksu. Huvitatud pakkujatelt ootab Kaitseinvesteeringute Keskus pakkumusi kuni käesoleva aasta 13. novembrini. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt saab perearst keelduda uue patsiendi võtmisest, kui tema nimistus on üle 1600 inimese ja piirkonnas leidub väiksema koormusega arste. Samuti kohustatakse tervisekeskust leidma perearsti lahkumisel patsientidele kuni 3 kuuks asendaja, mille järel võtab lahendamise enda kanda tervisekassa. Juhul kui arst soovib keskusest koos oma nimistuga lahkuda, peab ta sellest ette teatama üldjuhul 6 kuud, et anda asutusele aega töö ümber korraldamiseks. Muudatuste eesmärk on jagada koormust arstide vahel ühtlasemalt, sest aasta alguses oli Eestis ligi 10 elanikest alalise perearstite ja sõltus asendusarstidest. Riigikokku liikuv eelnõu on kavandatud jõustuma järgmise aasta 1. märtsil. Maksu- ja tolliamet pani portaalis osta.ee enampakkumisele kuldmündid, mis avastati 2025. aasta augustis Luhama tollipunktis Veoki seljatoe seest. 157 kuldmünti kogu kaaluga ligi 4,8 kilogrammi avastati 8. augustil ning salakaubaveo suhtes alustati kriminaalmenetlust sanktsioonirikkumise katses, kuid kuna müntide tegeliku omaniku ei õnnestunud tuvastada, lubas kohus need riigikasuks konfiskeerida. Tabamise hetkel oli leitud kuldmüntide ligikaudne väärtus umbes 390 000 eurot. Konfiskeeritud varandust ei müüda korraga, vaid mündid pannakse enam pakkumisele järgjärgult väikeste kogustena. Esimese 8 kuldmündi oksjon on juba avatud ning selle tähtaeg lõpeb 14. oktoobril. Elanikkonna kaitsekuu raames kutsub Päästeamet koole, lasteaedu ja noorte keskusi üle Eesti pöörama oktoobris senisest rohkem tähelepanu kriisioskuste arendamisele. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usina sõnul ei õpita kriisioskusi kriisiajal, vaid enne seda, mistõttu on haridusasutustel teadlikkuse kujundamisel kandev roll. Päästeamet viib täna ja homme läbi varjumise teemalised infotunnid, lisaks jõuavad koolidesse teavitusplakatid ning gümnaasiumiõpilased oodatakse osalema SE-konkursil. Ühtlasi toimuvad enam kui 80 noorte keskuses praktilised töötoad ning lasteaedadele on loodud mänguline loov väljakutse ohuolukordadest rääkimiseks. Lisaks soovitab Päästeamet haridusasutustel kasutada 14. oktoobri üleriigilist EE-alarm ohuteavituse testi ja sireenide kõlamist võimalusena ohuolukorrast tegutsemist praktiliselt läbi harjutada. Osaühing Tuli Kass pakub Haridus- ja Noorteameti toel esmakordselt Eestis täielikult veebis tehtavad noorsootööd, et toetada 15-26-aastaseid mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori haridusse või tööturule tagasi jõudmisel. Tasuta ja vabatahtliku teenust pakutakse noortele tuttavates veebikeskkondades nagu Instagram, TikTok ja Snapchat. Veebi noorsootöö projektijuhi Sabina Reppini sõnul võib juba üks lihtne vestlus aidata noorel leida julgust ja uusi võimalusi õpingu või töö juurde naasmiseks. Harno peaeksperdi Olav Kerseni hinnangul on sihtrühm väga mitmenäoline, mistõttu vajavad noored nendega kontakti saavutamiseks ning toetamiseks paindlikke teenuseid. 6-liikmeline spetsialistide tiim seab eesmärgiks toetada Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi raames 2029. aastaks kokku 5000 noort. WRC Rally Estonia kuulub ka 2027. aastal FIA autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse, toimudes 22. kuni 25. juulini sarja 9. etapina. Promootorettevõtte WRC Promoter GmbH uus tegevjuht Erik Boulier jäi tänavuse ralliga väga rahule, kiites korralduse kõrget taset ning spordi ja meelelahutuse ühendamist. Värske uuringu kohaselt tõi tänavune võistlus Eesti ettevõtlusse sektorile 44,9 miljonit eurot lisakäivet ning iga riigi poolt panustatud toetus euro tõi otsese maksutuluna tagasi 1,73 eurot. Kultuuriminister Heidi Purga ja rallidirektor Urmo Aava rõhutasid, et tegemist on rahvusvahelise suursündmusega, mis elavdab majandust ning tutvustab Eestit attraktiivse reisi sihtkohana. Lähiaastatel muutub MM-sari veelgi globaalsemaks ja konkurentsi tihedamaks, kui sarjaga liitub USA etapp ning tehase meeskonnana naaseb autosporti Ford. Ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saab piletitaskust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Päriselt ka. Täpselt nii. See tuli natuke vara, härra produser. Me ei tule mitte kunagi.

0: Pihamaru rahvas kutsub posti teele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Pihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postide maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pasteel. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saab piletitaskust.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: CarGlass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlass esinduse.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
0: Lumi.
2: Orav.
0: Lumi.
2: Orav.
0: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu.

0: Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiin. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Üks õige Eesti mees parandab.

0: Andab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
1: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
2: Ring FM.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
0: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
2: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
3: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.

meeldib üldse mõelda igasugu asju välja, pärast teen siis nendest asju, et ka teistel oleks hea. Suhtlemises olen tugev, suhtlen täitsa vabalt. Näiteks eile terve päeva rääkisin ma sõbraga, nii siis olen mitmekülgne, ilus, tark ja osav. Näiteks võin ma ära süüa

tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Dear Sten, tean sa puhtalt platel, kuid ma mõtlen sulle. Meil on kirsid ammu õitsnud, nüüd on juba õunad küpsed.
1: Me müüsime su Honda maha, nii kuniks siin ei ole ega peole väga kipugi. Siin on Tetris
0: ja Nublik, sinu sõvad lõpuni.
2: Ring FM.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

tahad valla, leidi nööli kahti eest. Tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin, õhtusinas laternat.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast.

vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948. Ring FM.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Helista telefonil 1720.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pasteet. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad eri hinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Hilisõhtune sessioon arab

0: ei tea, mida öelda rohkem.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14. Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

number üks Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Ring FM. Ring FM.

näpud villid, ainult et ville pole, sest mu sõrm ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua rekordkiirusel, kui sõuan ülalõua ja alalõua vahel eelajaloolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.

kaunitesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu.

0: tuleb homme.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.